0: bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
1: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
2: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cijelo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
1: Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane.

neke setne melodije naše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salam.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu, u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza
2: Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andri Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tragedija kod Imotskog. Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće. Policija je dojavu dobila sinoć oko 20:30. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne pomoći, no djetetu nije bilo spasa. Obavit će se očevid i utvrditi sve okolnosti događaja, objavila je Splitsko-dalmatinska policija.
1: Vijesti.
0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatnju.
3: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
2: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Uoči sastanka u Ankari oglasio se i glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
3: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma, više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
1: Vijesti.
0: Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima među ostalim konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
1: Sport.
0: Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da, unatoč crvenom kartonu, dopusti nastup američkom napadaču Baloganu, za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, unutrašnjosti umjerena na oblaka. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33. Čuli ste vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Andrila Andri.
5: Radio

0: Osijek. Dobro jutro.
1: Lijep pozdrav i dobrodošlica u još jedan jutarnji program Radio Osijeka. Danas 7.7.2026. godine osvanula nam je, evo, još jedno, pa možemo reći, toplo ljetno jutro. Temperatura zraka trenutačno 16,9 stupnjeva. A od onih osnovnih podataka što se tiče prognoze i vremena, toliko u najavi u emisiju koja će trajati u 10 sati. S vama će biti tonski realizator Karlo Poljak, glazbu će vam birati Vanja Hrvoje Dražić, a moje ime je Krunoslav Inhof. Ostanite uz nas do 10 sati. Postoji oto.

sivih luka i oblaka neće biti u Osijeku niti u Slavoniji i Baranji danas, jer je prognoza za istočnu Hrvatsku pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Ova jutarnja temperatura zraka kreće se na istoku Hrvatske od 15 do 17 celzijevih stupnjeva, dok će maksimalna biti oko 31. U Osijeku u 6 sati izmjereno je 16 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 92%, tlak iznosi 1018 hektopaskala, puše slab jugozapadni vjetar, osjet ugode je ugodno, barem za sad, jer kažem, bit će nam i preko 30 celzijevih stupnjeva, vraća nam se ona vrućina, iako to meteorolozi još ne nazivaju nikakvim toplinskim valom, već uobičajenim vremenom i temperaturama za početak srpnja. Evo još i temperatura zraka u ostalim mjestima na istoku nam lijepe naše. Najsvježija, ako to tako možemo reći, je u Slavonskom Brodu i Daruvaru 15, Osijek sam već rekao 16, isto tako i Nova Gradiška. 17 je u Gradištu kod Županje, a 18 je na Bilogori i Kutjevu.

11 minuta, dobro vam jutro još jednom, ukoliko ste uz Radio Osijek i sretno u današnjem danu na svojim radnim mjestima, da vam što brže prođe da dođete kući i odmoriti se kako bi bili spremni i za nastavak tjedna jer tek nam je utorak. Što se vremena tiče, ako niste čuli, danas će biti sunčano i toplo, temperatura zraka do 31 Celzijev stupanj. A evo i izgleda vremena za ostatak nam tjedna. U unutrašnjosti bit će djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Tijekom srijede uz prolazno više oblaka, ponegdje malo kiše, a lokalno su mogući i pljuskavi s grmljavinom. U srijedu i četvrtak će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje sjeverozapadni. U srijedu još toplije, dakle jutros 16, sutra malo toplije, a najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, nešto malo iznad 30. Dakle, što se tiče ostalih dana u tjednu, krajem četvrtka okrenut će na nešto pojačani vjetar, mjestimice će biti i jačeg vjetra, ali će biti i dalje vruće i bez padalina. Još bio prognoza za danas, biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Ipak uz porast temperature zraka u unutrašnjosti zemlje te jugozapadno strujanje, osjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Stoga iz DHMZ-a savjetuju prikladno odijevanje, laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštita od

0: Uvijek nam je nekako vrijeme i prognoza vremena glavna tema za razgovor tijekom dana, a danas će sigurno to biti još jedna, a to je utakmica između SAD-a i Belgije koja se igrala noćas, odnosno rano jutros po hrvatskom vremenu. Bila je vrlo zanimljiva i najava komentatora Stjepana Baloga u studiju HTV-a koju je iznio prije početka susreta Sjedinjenih Država i Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva. A u fokusu našeg komentatora naravno bio je nastup Florijana Balogana kojem je poništena suspenzija povodom crvenog kartona u prošloj utakmici i bila je to osobna asistencija Donalda Trumpa koji je akciju odigrao preko predsjednika FIFA Gianija Infantina, premda će oni reći da je disciplinska komisija, što ste već mogli čuti, zapravo samo odradila posao s dostupnim pravilima. A naš Stjepan Štef Balog, poznatiji kao suzdržan i smiren komentator, je rekao sljedeće. Sada slijedi jedna neobična utakmica. Trebalo je biti obična utakmica između dvaju izjednačenih suparnika, ali skandalozna odluka FIFA koja je zanemarila crveni karton Florijanu Baloganu i dopustila mu igranje već u ovom susretu potpuno je promijenila kontekst ove utakmice. Presedan do kojeg je došlo zbog poteza iz Bijele kuće i osobno predsjednika Donalda Trumpa potpuno je potresao svijet nogometa i otvorio niz pitanja. Hoće li političari odlučivati o promjenama pravila? Hoće li se poništavati rezultati utakmica ako im se ne svide? Što ako Belgija danas pobjedi, hoće li ponovno doći poziv iz Bijele kuće? Najveći krivac za ova događanja svakako je FIFA s predsjednikom Gianijem Infantinom koji ovim kompromisom i dodvoravanjem domaćinu vode nogomet u opasnu zonu tamo gdje mu sigurno nije mjesto. Doista je čudno i teško gledati kršenje osnovnih pravila nogometne igre i temelja koje jamči samo FIFA. Ovaj veliki presedan donijet će niz novih polemika od kojih će se FIFA i Infantino teško obraniti, kazao je Balog prije prvog sučevog zvižduka. Tako je Balog govorio, dakle, protiv Balogana, a vidjet ćemo što će biti nakon ove utakmice, jer ako niste čuli, Belgija je uvjerljivo pobijedila Sjedinjene Američke Države. Iskreno nisam to rano jutros gledao, ali pogledat ćemo sažetke. A prema naslovima koji se ističu po portalima, navodno je Belgija ovim rezultatom, ali i igrom, doslovno ponizila domaćine.
1: Razbudi se u svojim Radio Osijek.

0: Osijek Info.
1: Evo nam i Osijek Info u kojemu donosimo najave najznačajnijih današnjih događanja. Opći uvjeti za obavljanje komunalne usluge parkiranja koju preuzima gradski prijevoz putnika naći će se na dnevnom redu današnje sjednice Gradskog vijeća grada Osijeka. Među 21 točkom je i rasprava o stanju sigurnosti u gradu, informacije o odlagalištu Lončarica Velika te izvješća o radu gradskih kulturnih ustanova i dječjeg vrtića Osijek. Početak je sjednice u 10 sati. U Tenji će se obilježiti 35. obljetnica pogibije petorice hrvatskih branitelja Damira Hornunga, Franje Jusupa, Zdravka Rittergasera, Đure Kiša i Marka Zegnala. Komemoraciju organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Tenja u suradnji s HVIDROM Orahovica i mjesnim odborom Tenja. Komemorativni program kod spomen obilježe u Tenji počinje u 10 sati i 15 minuta. Obljetnicu pada i progonstva obilježit će danas i mještani Ćelija. Organizator spomena na osječke branitelje Dragutina Beđulu i Damira Pavičića preminula je 4. srpnja 1991. te na 33 pogubljena mještana je udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Općinski ogranak Ćelije. Okupljanje ispred mjesne crkve je u 18 sati i 30 minuta. Prvi ovogodišnji izlet za vukovarske umirovljenike u Bizovačke toplice bit će predstavljen na ispraćaju prvih putnika kojem će nazočiti zamjenik gradonačelnika Filip Sušac i pročelnik Josip Paloš. Govorit će se o projektu i planiranim ljetnim izletima za starije sugrađane. A na Osječkom ljetu kulture večeras nastupa ansambl Acoustic Project koji je 2008. godine osnovao skladatelj i kontrabasist Dubravko Palanović i već godinama slovi za jednog od najinovativnijih hrvatskih komornih sastava. Okupljajući vrhunske instrumentaliste, ansambl briše granice između klasične glazbe, džeza, folklora i suvremenih glazbenih izričaja, stvarajući prepoznatljiv umjetnički izraz koji je osvojio publiku i stručnu kritiku. Središnji dio večeri čini jedno od najpoznatijih dijela Astora Piazzolle, 4-godišnja doba Buenos Airesa, u kojem će kao solist nastupiti harmonikaš Leonardo Rojnić. Koncert u dvorištu glazbene škole Franje Kuhača počinje u 21 sat. U Srpskom kulturnom centru u Osijeku držat će se projekcija dokumentarno-etnografskog filma Ivanj dan u Somboru i okolnim salašima autora Slobodana Vukobratovića. Riječ je o filmu koji od zaborava čuva mnoštvo običaja vezanih uz pravoslavni praznik Ivanj dan, odnosno rođenje svetog Ivana Krstitelja. Program će dodatno upotpuniti i predavanje Ivanj dan, običaji, simbolika i nasljeđe, koje će održati Ljubica Bačić, etnologinja Gradskog muzeja u Somboru. Početak je u 19 sati. I još vrijeme danas, na istoku Hrvatske bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar slabo umjeren zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura zraka od 15 do 17, a maksimalna oko 31 Celzijev stupanj. U Osijeku trenutačna temperatura zraka 31 stupanj.
0: Osijek Info.
2: Mi sviramo za dobro jutro.

0: servisne informacije.
1: U kojima donosimo popis mjesta, ulica i kućnih brojeva u kojima će danas zbog radova nestati električne energije. U Osijeku Martina Divalta broj 320 između 7 i 10 sati, zatim Ivana Gorana Kovačića broj 2 i brojevi 1, 1A i 3 između 8 i 14 sati. U Čepinu zbog radova struje neće biti od 7.30 do 9.30 u Bilolasičkoj od broja 2 do 30, Plješevičkoj od broja 1 do 29 i Psunjskoj od 66 do 80. U Dalju struje neće biti od 7 do 9 sati i to u ulici Hrvatskih gardista od 26A do 38 i od 19 do 39B, Ivana Mažuranića od 12B do 24 i od 19 do 31 te Josipa Astaloša od broja 17 do broja 55. I za kraj također Dalj, ali od 9 do 13 sati, zbog radova Hrvatske elektroprivrede, struje neće biti u ulici Darija Dujmovića na brojevima 26A i 32, te Josipa Astaloša od brojeva 64 do 104.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Kalendar. Radijski kalendar.
2: U 6 sati i 47 minuta, evo nam još jednog radijskog kalendara koji nam je iza jutros pripremila kolegica Iva Fijala. Dakle, 7. srpnja, a krećemo s 1854. kada je u 67. godini u Minhenu umro njemački fizičar Georg Simon Ohm. Istaknuo se radovima na području elektriciteta i magnetizma. Formulirao je zakon prema kojem je jakost struje koja prolazi vodičem proporcionalna naponu, a obrnuto proporcionalna otporu. Po njemu je nazvana i jedinica električnog otpora. Na današnji dan, 1893. u Zagrebu je rođen najplodniji i najsvestraniji hrvatski književnik Miroslav Krleža. Oko njegova života i djela lomila su se koplja od ideološke pripadnosti do uklopljenosti u društveni sustav. Na mnogo što je odgovarao novim književnim dijelom, moj obračun s njima, dijalektički anti-barbarus. Najveću je možda poruku dao suvremenim baladama Petrice Kerempuha, a lucidni eseji i dnevnički zapisi aktualno su i živo štivo. Sedmog srpnja 1901. u 72. godini umrla je švicarska književnica Johanna Spyri, čija djela obiluju idiličnim slikama života djece u šumama i usamljenim selima švicarskih Alpa. Najpoznatija od njih je Heidi. 1922. 7. srpnja rođen je francuski modni dizajner Pierre Cardin. Poznat je po avangardnom stilu, preferirao je geometrijske oblike i motive, najčešće ignorirajući žensko tijelo, pa je tako pridonio unisex modi, više eksperimentirajući s ne baš uvijek praktičnim odjevnim predmetima. 7. srpnja 1930. u 71. godini umro je engleski pisac Arthur Conan Doyle, kreator najpoznatijeg detektiva Sherlocka Holmesa i njegovog prijatelja doktora Watsona. Prvo mu je značajnije djelo bilo A Study in Scarlet, koje je izašlo u Beaton's Christmas Annual 1887. i u kojem se prvi put pojavljuje Sherlock Holmes, stvoren prema profesoru Josephu Bellu. Na današnji dan 1940. je rođen Richard Starkey, bubnjar slavne liverpoolske četvorke Beatlesa, poznat po imenu Ringo Starr. 1985. sa 17 godina i 227 dana na današnji dan njemački tenisač Boris Becker postao najmlađi osvajač Wimbledona i prvi Njemac kojemu je to uspjelo. I za kraj idemo u 7. srpnja, dakle današnji dan 2006. godine, kada je u 60. godini umro Syd Barrett, pjevač, autor pjesama, gitarist i jedan od prvotnih članova skupine Pink Floyd, iz koje je isključen 1968. Inače, prema stručnjacima i rangiranju fenova, često se pjesma koja je upravo krenula, Comfortably Numb, smatra kao jedna od najvažnijih Floydovih singlova. Come

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro, uz Radio 8.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na početku najavljujemo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperatura većinom između 29 i 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Ankari počinje sastanak na vrhu NATO saveza. Ovaj summit možda važniji od onoga u Hagu, jer iako je velika stvar na nešto se obvezati, još je bitnije to i ispuniti, uzimajući u obzir da se Vladimir Putin ne boji naših preuzetih obveza, već njihova ispunjavanja, izjavio je uoči dvodnevnog sastanka glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Tko bi pomislio samo desetljeće prije da ćemo doći ovako daleko ulaganjima u obranu? O tome nismo ni mogli razgovarati. A sada smo u položaju, kada smo ujedinjeni u tome da moramo ulagati u našu sigurnost i pošteno dijeliti odgovornost. Najavio sastanak na vrhu NATO-a glavni tajnik Mark Rutte. Ključni je čimbenik za takvu promjenu shvaćanja prijetnji kojima su članice izložene, rekao Rutte dodajući.
4: But I'm also convinced.
3: No također sam uvjeren da se takav nevjerojatan skok ne bi dogodio bez predsjednika Trumpa. Svaka američka administracija od predsjednika Eisenhowera govorila je saveznicama da ulažu više i preuzmu veću odgovornost, a jedan je predsjednik uspio da to i naprave. Razumijem da se nekima ovaj osvrt ne sviđa, no stvarnost je takva da su europski saveznici i Kanada na putu da izjednače potrošnju za obranu sa Sjedinjenim Državama. Saveznici preuzimaju veću odgovornost u zapovjednoj strukturi saveza, jačaju konvencionalnu obranu uključujući nazočnost radi odvraćanja mogućih prijetnji na istočnom krilu saveza, području Baltika i na Arktiku, u sustavno povećanje ulaganja. Do sada trebamo opskrbu koja će zadovoljiti potražnju, nastavio Rutte. U Ankari očekujem da nam industrija i inovacije pomognu da ostvarimo sposobnosti koje vjerodostojno odvraćanje i uspješna obrana zahtijevaju. Summit u Ankari možda je bitnije od onoga u Hagu kada je dogovoreno povećano izdvajanje za obranu, jer ispunjavanje je dogovorenog ono što treba vidjeti i što je još značajnije, zaključio Rutte uz poruku.
4: In the end, Putin is not afraid of commitments.
3: Na kraju, Putin se ne boji našeg preuzimanja obveza, boji se primjene tih obveza. To je točno ono što radimo, Vladimire. Branit ćemo se.
4: Vladimir, we will defend ourselves.
3: Na uobičajenom javnom forumu koji prati sastanke na vrhu NATO-a okupit će se predstavnici industrije te glavni stručnjaci za obranu i sigurnost iz država članica, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Uoči razgovora u Ankari, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
5: Nedostatnju.
6: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
5: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Hoće li sastanak na vrhu potvrditi jedinstvo NATO-a ili pokazati nove podjele unutar saveza? Kakve će poruke iz Ankare biti upućene Moskvi i Kijevu? Neka su od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta, a emisiju uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije nego što sredinom sljedećeg tjedna zastupnici odu na ljetni odmor, u nastavku saborskog zasjedanja raspravit će konačni prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Digitaliziraju se i ubrzavaju sudski postupci, a povećavaju se iznosi kazni. Ministar Damir Habijan.
7: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
2: Danas na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Što se sve mijenja, za središnji dnevnik HTV-a govorila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretnina Hrvatske gospodarske komore.
8: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranju od odgovornosti. Puno je olakšano donošenje rješenja za posrednike kojim se dokazuje da su licencirani pa time i legalni i jasnije se uređuju ugovori između svih sudionika, bilo pri kupoprodaji, bilo pri najmu. Ali osim što bi svi korisnici usluga Agencija za nekretnine trebali provjeriti jesu li one upisane u registar, novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan.
2: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i ispred zgrade Ministarstva znanosti u Zagrebu održat će konferenciju za novinare o temi Zakon se mijenja, nepravda ostaje, jednaka prava za sve nastavnike. Povod je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Govorit će glavni tajnik sindikata Matija Kroflin, Marko Gregorić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Tanja Šestanj-Petrić s Fakulteta organizacije informatike u Varaždinu te Mario Keškić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Zadru će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za projekte poboljšanja uvjeta u dječjim vrtićima i izgradnje dječjih igrališta. Ukupno će biti dodijeljen 151 ugovor za projekte u 102 jedinice lokalne samouprave u vrijednosti oko 4 milijuna eura. Korisnici su iz četiriju dalmatinskih županija, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale, nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u dvoboju osmine finala, a Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pripremila Anabela Lajkauf.
9: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
6: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar. A onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
9: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
6: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
10: Don't like to create controversy.
9: I onda na posljedku izrekao sljedeće.
10: All I did.
6: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
9: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
11: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali, ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
9: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina na platformi Expak, piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
2: Najmanje 8 osoba poginulo je u grmljavinskim olujama u središnjoj kineskoj pokrajini Hubei. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi. Strahuje se od klizišta, na nekim mjestima i od tornada. Dvije osobe poginule su pak u poplavama koje je prouzročio tajfun u južnoj pokrajini Gunađi. Evakuirano je gotovo pola milijuna ljudi. Zbog nabujalih rijeka u gradu Naningu pukla je brana akumulacijskog jezera. Kineske vlasti zabrinute su i zbog štete na usjevima. Sve češći vremenski ekstremi donose desetke milijarde dolara gubitka kineskom gospodarstvu.
0: Zbog pepela od erupcije vulkana Etne prekinuti su svi letovi u zračnoj luci u Kataniji na Siciliji. Očekuje se da će ograničenja ostati na snazi do 10 sati. Najveći aktivni vulkan u Europi probudio se tijekom vikenda, a svim putnicima savjetuje se da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke prije odlaska u zračnu luku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi, a nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s ekscentričnim piscom i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti. Ulazak je besplatan.
0: Obitelj, prijatelji i kolege u podne će se oprostiti od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Zrinko Ogreste nas je iznenada napustio prošli petak, a iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjećamo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Američke Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34. Stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Izvještava Vedran Drabek. U najiščekivanijem dvoboju osmine finala Pirinejskom derbiju Španjolska je eliminirala Portugal s 1-0. U Dallasu su trupe Luisa de la Fuente, a do pobjede došla tek u sudačkoj nadoknadi. Bila je 91. a na pravom mjestu našao se joker Mikel Morino i s mirnom realizacijom na proigravanje Ferrana Torresa presudio susret, posljednji po svemu sudeći za Cristiana Ronalda. Španjolska će u četvrtfinalu igrati s Belgijom boljom od SAD-a 4-1. Skandal Balogun i Fifino poništavanje crvenog kartona Macrona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sijetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce koji su deklasirali domaćine dvama pogocima De Ketelara u prvoj dionici te Vanekena i Lukakua u nastavku, dok je za Amerikance strijelac

0: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
1: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: U drugom krugu izabranici Tomislava Mijatovića igraće po dvije utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolova za utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadora Sarevalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Talijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima.
2: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u većini krajeva Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, izuzev središnjih krajeva gdje je oblačnije. Lokalno u Gorskoj Hrvatskoj ima i magle. Duž obale mjestimice puše umjerena bura, dok je u unutrašnjosti vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Otočac 11, Zavižan 12, Gospić 13, Parizna, Čabra i Plitička jezera 14, Daruvar, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 15, Bednja, Bjelovar, Gorice, Pokrenove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 16, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Bilogora 18, Malinska i Pula, Zračna luka 20, Opatija i Ploče 21, Hvar, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 22, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Makarska 23, Mali Lošinj i Rovinj 24, Senj i Split 25 te Dubrovnik 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Dan je većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti oblačnija, na Jadranu uz viša sunčana vremena. U drugom dijelu dana uglavnom u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom Jadranu jača će bura. Jutro u unutrašnjosti malo toplije, danju malo svježije, dok se na Jadranu temperatura neće značajno mijenjati u odnosu na današnju.
7: Oglasi.
6: Provedite ljeto u Termama Čatež.
5: Uz lude cijene
6: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Oglasi.
5: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
6: Hit tjedna.

Ponavljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: 7:48, idemo kratko sa informacijama iz prometa. Prvo iz Hrvatskog autokluba koji upozorava da je u unutrašnjosti mjestimice magla i da su kolnici na pojedinim dionicama mokri i skliski, stoga vozači, oprez, prilagodite brzinu i način vožnje, držite sigurnosni razmak. Na dijelovima cesta gdje traju radovi, naravno, mogući su zastoji i vožnje u koloni, a na istoku Hrvatske posebnu pozornost treba obratiti na otežan promet na nekim pravcima zbog radova i privremenih regulacija. Iz HAK-a navode da zatvaranja i ograničenja ima na više državnih cesta, znate svi za neke, ali obratite pozornost na pravce prema Osijeku, Vukovaru, Bjelovaru i sjeveru zemlje, pa je prije puta, naravno, pametno provjeriti konkretnu dionicu ako već ne vozite redovito njom gotovo svakodnevno. To je što se tiče Hrvatskog autokluba, a iz gradskog prijevoza putnika doznajemo, naravno, kako je autobusni i tramvajski promet na 10 dnevnih linija, vozi se prema ljetnom voznom redu, promet je bez prekida, a ukupno danas prometuje 28 vozila. I za kraj, evo, jedne prometne zanimljivosti, ako možda niste čuli, policija je tijekom vikenda na izvanredni tehnički pregled uputila 3 vozila. Utvrdila je 27 nedostataka, od čega je čak 7 opasnih, a 20 većih. Među opasnima su neispravne kočnice, curenje tekućina, loše gume, zračnost upravljača, a posebice se u njihovome izvješću istaknuo motocikl s preinačenim bučnim ispuhom i neispravnom stražnjom kočnicom. Sva su vozila, naravno, isključena iz prometa, vozači kažnjeni s minimalno 260 eura, a za teretno vozilo slijedi dodatni postupak s kaznom koja se penje čak i do gotovo 1770 eura. Stoga, eto, još jedno upozorenje. I s te strane, pazite na svoja vozila, kao što pazite na zdravlje svoje, morate tako i vozile, jer zapravo i vi se vozite u njima i možda vam čak upravo i zdravlje i sigurnost, naravno, ovisi o njihovoj ispravnosti.
1: Ljetni radio.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro jutro. U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatnju.
3: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
2: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima među ostalim konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
0: Opciju uvjeti za obavljanje komunalne usluge parkiranja, koju u gradu preuzima gradski prijevoz putnika, naći će se pred osječkim vijećnicima na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Osijeka. Uz drugi ovogodišnji rebalans, među 21. je točkom dnevnog reda i rasprava o stanju sigurnosti u gradu, informacija o odlagalištu Lončarica Velika, te izvješće o radu gradskih kulturnih ustanova i dječjeg vrtića Osijek. Početak je u 10 sati. U Tenji će se obilježiti 35. obljetnica pogibije petorice hrvatskih branitelja Damira Hornunga, Franje Jusupa, Zdravka Ridgasara, Đure Kiša i Marka Zegnala. Komemoraciju organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Tenja u suradnji s HVIDRA-om Orahovica i mjesnim odborom Tenja, kako bi se odala počast herojima koji su izgubili živote u Domovinskom ratu. Komemorativni program održat će se kod spomen obilježja u Tenji s početkom u 10 sati i 15 minuta.
1: Sport.
0: Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da unatoč crvenom kartonu dopusti nastup američkom napadaču Balogunu, za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna oko 31 stupanj. U Osijeku je 18 stupnjeva, tlak iznosi 1018 hektopaskala, vlaga 92%, vjetar je slab jugozapadni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ispadanjem hrvatske nogometne reprezentacije sa svjetskog prvenstva javnosti je možda malo fokus bio više na nastup hrvatske košarkaške reprezentacije i to sinoć u Osijeku, a hrvatski su košarkaši pobjedom protiv Izraela 103-75 potvrdili prvo mjesto u skupini prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Naši su bili dominantni od samog početka utakmice, kontrolirali ritam, donijeli su time i važan korak prema plasmanu na svjetsku smotru, a utakmicu je pratio naš kolega Vedran Drabek. Nakon susreta izjave su dali reprezentativac Mateo Badžin, zatim centar Ivica Zubac, te na kraju pomalo promukli izbornik hrvatske reprezentacije Tomislav Mijatović.
1: Uvjerljiva pobjeda, cijelu utakmicu smo držali visok ritam i slomili odmah u početku i sad malo odmora i u osmom mjesecu u nove dvije utakmice. Je bitna utakmica, velika pobjeda, prvi smo u grupi, idemo sad u novu grupu, prenosimo pobjede i sretni smo i idemo dalje prema svjetskom prvenstvu.
2: Dobra utakmica, dobar ulazak, onako kako smo željeli. Od starta smo nametnuli naš ritam, našu fizikalnost i to nas je nosilo kroz cijelu utakmicu. Imali smo malo neke periode gdje smo mogli bolje reagirati sa izgubljene lopte i to, ali sve u svemu jako dobra utakmica. Mislim da to može i bolje, ali dobiti ekipu koji Izrael, koja ima neku glavu i rep, 30 razlike skoro je dobar rezultat.
3: Pa bila je krasna atmosfera i hvala Osijeku, hvala Slavoniji, hvala Hrvatskoj na ovakvoj potpori. Mislim da su naši igrači zaslužuju. Oni svakako daju sve od sebe, od svakog trenutka kad smo izgubili, kad smo zajedno. Ovo je jedan mali korak u dobrom smjeru. Moramo ostati skromni i gladni i ovako dalje raditi do našeg konačnog cilja. Konačni cilj je plasman svjetske prvenstva. Ja mislim da je utakmica bila vrlo, vrlo dobro, ajmo reći, jedna dobra prilagodba s naše strane na njihove određene nedostatke u rosteru koje su imali, mi smo njih bili svjesni, ali nismo dozvolili da nas oni uspavaju ili da nas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane iz zone u čovjeka, iz meča, pa opet u čovjeka, iz nekakve hedge obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome i ja bih rekao da smo na veliki način, pravi način, ekipni način iznijedili jednu lijepu pobjedu.
4: Ono što pamtimo, ono što volimo.
5: Mi smo Radio Osijek.

8 sad i 34 minute, idemo malo na svjetsko prvenstvo u nogometu, za početak o našoj naravno reprezentaciji. Znate svi kako smo prošli, mnogi kažu kako je onaj osnovni cilj ostvaren, to je bilo proći skupinu. E sad, ovo što se dogodilo kasnije, zasluženo, nezasluženo, VAR ili ne, to će još ostati pitanje i još uvijek nije završena priča. Mnogi se sad pitaju i usmjerili su se na to, ostaje li Dalić na klupi Vatrenih, kako se čini po mnogim pisanjima, po portalima. Najvjerojatnije da neće ostati izbornik, jer već se u igri za njegova nasljednika spominju neka imena, od toga su dva najzvučnija, odnosno najvjerojatnija. Jedno je ime Ivice Olića, koji se spominje kao izgledan kandidat za izbornika, jer do sada je vodio U21 reprezentaciju i bio je dio Dalićevog stožera na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. A drugi kandidat, za kojeg se već odavno tvrdi da je ipak nešto izglednija opcija, je Slaven Bilić, koji se već, znate svi, jednom i okušao na klupi seniorske reprezentacije. Od reprezentacije se oprašta, ali one Portugala, nakon također ispadanja i poraza od Španjolske, izbornik Roberto Martinez. On je dakle potvrdio odlazak s dužnosti nakon poraza u osmini finala protiv Španjolske 1-0. Istaknuo je kako je reprezentaciji potreban novi glas, te poručuje da je ovo kraj jednog ciklusa. Martinez je vodio Portugal od 2023. godine, ostvario 45 utakmica na klupi, četvrt finale Eura 2024. i naslov u Ligi nacija 2025. Ne trebamo podsjećati kako je Portugal na ovom prvenstvu ispao u osmini finala, a nakon što je u skupini bio drugi, a u 16. finala svladao našu Hrvatsku 2-1. Idemo još jednom na onu rano jutrašnju utakmicu, jer pojavile su se i prve izjave. Naime, Belgija je s uvjerljivom pobjedom 4-1 protiv Sjedinjenih Država ostvarila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva, a izbornik Rudi Garcia poručio je da kontroverzna odluka oko nastupa Baloguna nije utjecala na njegovu momčad. FIFA je američkom napadaču, podsjećamo, unatoč crvenom kartonu suspendirala zabranu igranja, što je izazvalo brojne reakcije, no Garcia ističe da je fokus bio isključivo na igri. Belgija će tako u četvrtfinalu igrati protiv Španjolske, ali bi mogla biti bez ozlijeđenog Amadou Onane. Američki izbornik Mauricio Pochettino priznao je da je njegova momčad bila loša, da nije bila na razini kako je očekivao, dok je vratar Courtois poručio da je Belgija odgovorila na podcjenjivanje uvjerljivom igrom. A nakon žalbe, odnosno odluke Svjetske nogometne federacije da ukine crveni karton američkom napadaču, sada se čini da to otvara Pandorinu kutiju i svi bi mogli upućivati žalbe na kartone i razne odluke sudaca za vrijeme utakmice, pa se tako među mnogima našla i Hrvatska nogometna reprezentacija, odnosno Hrvatski nogometni savez, koji je uputio službeni dopis FIFA zbog spornih sudačkih odluka u porazu od Portugala, a iz HNS-a poručuju da problem nije u samim odlukama, već u načinu njihove primjene, posebno kod dosuđenog kaznenog udarca nakon VAR intervencije te poništenog gola Joška Gvardiola u sudačkoj nadoknadi. Smatraju da je tehnologija pogrešno korištena i zatražili su detaljno objašnjenje od strane FIFA.

započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
2: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Opći uvjeti za obavljanje komunalne usluge parkiranja koju u gradu preuzima gradski prijevoz putnika naći će se pred osječkim vijećnicima na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Osijeka. Uz drugi ovogodišnji rebalans, među 21. je točkom dnevnog reda i rasprava o stanju sigurnosti u gradu, informacija o odlagalištu Lončarica Velika, te izvješće o radu gradskih kulturnih ustanova i dječjeg vrtića Osijek. Početak je u 10 sati. U Tenji će se obilježiti 35. obljetnica pogibije petorice hrvatskih branitelja Damira Hornunga, Franje Jusupa, Zdravka Ridgasera, Đure Kiša i Marka Zegnala. Komemoraciju organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Tenja u suradnji s HVIDROM Orahovica i mjesnim odborom Tenja kako bi se odala počast herojima koji su izgubili živote u Domovinskom ratu. Komemorativni program održat će se kod spomen obilježja u Tenji s početkom u 10 sati i 15 minuta. Obljetnicu pada i progonstva obilježit će danas i mještani Čelija. Organizator spomena na osječke branitelje Dragutina Beđulu i Damira Pavičića poginule 4. srpnja 1991. te na 33 pogubljena mještana Udruga je hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, općinski ogradak Čelije. Okupljanje ispred mjesne crkve je u 18.30. Na Osječkom ljetu kulture večeras nastupa ansambl Acoustic Project koji je 2008. godine osnovao skladatelj i kontrabasist Dubravko Palanović i već godinama slovi za jedan od najinovativnijih hrvatskih komornih sastava. Okupljajući vrhunske instrumentaliste, ansambl briše granice između klasične glazbe, džeza, folklora i suvremenih glazbenih izričaja, stvarajući prepoznatljiv umjetnički izraz koji je osvojio publiku i stručnu kritiku. Središnji dio večeri čini jedno od najpoznatijih dijela Astora Piazzolle 4-godišnja doba Buenos Airesa, u kojem će kao solist nastupiti harmonikaš Leonardo Rojnić. Koncert u dvorištu glazbene škole Franje Kuhača počinje u 21 sat. U Srpskom kulturnom centru u Osijeku održat će se projekcija dokumentarno-etnografskog filma Ivandan u Somboru i okolnim salašima, autora Slobodana Vukobratovića. Riječ je o filmu koji od zaborava čuva mnoštvo običaja vezanih uz pravoslavni praznik Ivandan, odnosno rođenje Svetog Ivana Krstitelja, a program će dodatno upotpuniti i predavanje Ivandan, običaj, simbolika i nasljeđe, koje će održati Ljubica Bačić, etnologinja Gradskog muzeja u Somboru. Početak je u 19 sati.
1: Sport.
0: Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da unatoč crvenom kartonu dopusti nastup američkom napadaču Balogunu, za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku. Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael 103-75. Utakmicu je pratio Vedran Drabek.
2: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna oko 31 stupanj. U Osijeku je 21, tlak iznosi 1018 hektopaskala, vlaga 81%, a vjetar je jugozapadni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Prometne informacije u programu Radio Osijeka ovoga jutra doznaćemo od Teute Bakule iz Hrvatskog autokluba. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Kakve su nam prometnice, evo, kod nas u Slavoniji i Baranji, iako su meteorolozi najavljivali sunčano toplo vrijeme, nekako je dosta oblaka.
2: Aha, da, pa evo, tako je diljem Hrvatske malo promjenjivo, oblaci, negdje čak i kiša, bilo je čak i magle. Evo, vidjet ćemo što će nam dan donijeti, međutim moram priznati da je promet vrlo miran i stabilan, čini se da za sada meteorološke prilike nisu na njega utjecale na negativan način. Širom Hrvatske vozi se bez nekih prevelikih poteškoća i ograničenja, osim toga su i svi ovi važni prometni pravci otvoreni za sve skupine vozila. Tako da je to svakako dobra vijest, a izašli smo evo iz ovih vršnih jutarnjih sati, čini se da su svi koji nisu na godišnjem nego su danas išli na posao, dakle sretno i sigurno stigli na svoja radna mjesta, evo to je svakako isto dobra vijest. Prošli smo bez nekih prevelikih izvanrednih situacija. Nadamo se evo da će tako biti i kroz cijeli dan. Očito su vozači isto bili pažljivi i oprezni, pa evo samo ih molimo da tako i nastave pažljivo, oprezno i da čuvaju i sebe i druge. Inače, oko Osijeka moguća su naravno uvijek usporavanja u ovim zonama radova gdje se vozi uz privremenu prometnu signalizaciju. To je dakle u zoni čvora Josipovac, dakle na državnoj cesti 2, na Čepinskoj obilaznici, isto tako i u Antunovcu, a imamo dakle i na državnoj cesti 518, dakle Osijek Tvrđavica. Osim toga, evo, trenutno su i radovi na održavanju, dakle ovi jednodnevni radovi na autocesti A5 između čvora Čepin i čvora Beli Manastir na kolniku u smjeru sjevera, dakle u smjeru Mađarske. Ondje se promet trenutno vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a predviđeno trajanje radova je do 15 sati, pa samo sve one koji prolaze ovom dionicom molimo svakako da poštuju ovu privremenu prometnu signalizaciju, čisto kako bismo zaštitili i radnike na cestama, ali naravno i sebe i sve svoje, dakle sve ljude koji se voze uz nas. Osim toga, više nema puno toga za prijaviti. Što se graničnih prijelaza tiče, samo na Bajakovu su čekanja za putnički promet, dakle do 30 minuta čekanje i na ulasku i na izlasku iz Hrvatske, a u teretnom, dakle u prometu teretnih vozila imamo nešto duža čekanja na graničnom prijelazu Tovarnik i na graničnom prijelazu Bajakovo. Ali evo, to je to, jedan miran i stabilan dan, evo, nadamo se da će takav i ostati,
1: da će nam se ispuniti ove naše želje da ostane miran dan. Radova je popriličan broj. To je doba godine kada su i vremenske prilike dobre za sve ceste popraviti što se god to može, a čini se da je utorak nekako dan postao koji je možda dobro izabrati za putovanje sad kad su nam došli ti ljetni mjeseci i kako se bliže godišnji odmori.
2: Tako je, svakako, nekako nema gužvi nikad utorkom, barem ih nije bilo do sada, evo. Pa nadamo se evo da dobro savjetujemo ljude, nažalost
1: da se uvijek ono uz vikenda malo rasprši.
2: Tako je, nažalost uvijek je moguće eto da se dogodi neka prometna nesreća pa onda nastanu poteškoće, ali evo, nadamo se da uz pojačan oprezni do toga neće doći, a evo, zbilja utorak je jedan miran dan, ja bih rekla možda i savršen za putovanje. Evo.
1: Hvala vam lijepa na ovome razgovoru i do slušanja do neke druge zgode.
2: Hvala vama, do slušanja.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: U 9 sati 29 minuta evo nama i naših letača. Ekipu danas čine Davor Magušić i Marin Bilandžić. Marine, gdje ste nam za ovo prvo javljanje i koja nam je tema?
2: Krunoslave, dragi, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro
2: i svim našim slušateljima.
1: Pa Marine, dragi, da čujemo.
2: Mi se nalazimo ispred osnovne škole Jagode Truhelke i gledamo jedan prekrasan mural, novi mural koji je osvano ovdje na prošeljima osnovne škole, izgleda prekrasno i upravo ćemo o tome govoriti, o projektu Plik i kako sve to nastaje, ovakvi prekrasni murali, naravno kako je uopće došla do suradnje sa osnovnom školom Jagode Truhelke. Pa ću pozdraviti Marija Matokovića, umjetničkog direktora projekta Plik.
3: Pozdrav svima.
2: I ravnateljicu škole Danijelu Zorinić. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro.
2: Evo Mario, gledamo ovaj prekrasan mural, pa evo, što on simbolizira, kako uopće je došlo do toga da napravite nešto tako na školi?
3: Znači, ključno je istaknuti da je u stvari mural došao kao plod suradnje između djelatnika osnovne škole, Jagode Truhelke i nas kao članova Udruge za kreativni razvoj Osijek ispred projekta Plik, punkt likovnosti i kreativnosti, gdje smo u suradnji sa timom iz škole došli do tri ključna pojma, to je zajedništvo, dijalog i poštivanje, te smo na temelju tih pojmova, kolega Jasmin Mišković i ja, razradili skicu, prezentirali ekipi škole kojima se svidjela uz sitne nekakve intervencije i jednostavno došli smo do ovog murala koji je napravljen nekako u nekakva tri dana vrlo intenzivnog rada, cjelodnevnog, i evo, nadam se da je ovo jedan početak lijepog likovnog dijaloga između u biti zajednice, škole, djece, i ključ je da se kroz mural istakne taj trokut poštivanja dijaloga između škole, roditelja i učenika.
2: Ovo je samo početak, čini mi se, ove vaše suradnje s osnovnom školom Jagode Truhelke, u planu je nastavak ovog jednog murala.
3: Pa u biti kao bivši učenik, bivši djelatnik, sada roditelj cura koji idu u ovu školu, meni je cilj da ova škola da djeci jednu novu isto perspektivu. Ovo je prvi dio projekta i u rujnu nastavljamo drugi dio projekta gdje će biti u igri u biti još jedan veći mural nego ovaj na pročelju dvorane sa ulične strane, tako da u rujnu se svakako opet čujemo.
2: Idemo još malo riječ dvije o ovom projektu Plik. Ovo nije prva.
3: I osnovnu školu Augusta Šenoe, ali nekako srce vuče u Donji grad gdje smo i odrasli, išli u školu i sve ostalo, i baš sam neki dan, jučer poslao kolegama koji su otišli u Irsku pa su rekli wow, ono, bar da nam djeca idu tu u školu.
2: Ali s obzirom da ovo već traje četvrtu godinu, dakle, javljate li se vi školama ili se već škole javljaju vama da im dođete ovako nešto naslikati?
3: E, sad je došao trenutak da se škole javljaju nama. Baš nas je kontaktirala jučer jedna ravnateljica, nećemo otkriti o kome se radi, ali jednostavno projekt se prijavljuje na Ministarstvo kulture koje je djelomično financiralo zajedno sa školom, odnosno gradom Osijekom, i sve se dogovara, ajmo reći, godinu dana unaprijed. Znači, ne radimo nešto preko reda, ubrzano, ne, nego se sustavno, metodički izučava što će se oslikati, jednostavno na taj način funkcioniramo.
2: Ali zato ćemo mi spomenuti ravnateljicu koja je s nama ovdje, to je ravnateljica osnovne škole Jagode Truhelke, Danijela Zorinić. Pa evo, gospođo Zorinić, zaista izgleda lijepo ovaj mural na školi.
4: Evo, hvala vam, slažem se s vašim mišljenjem. Pa evo, ja mogu reći da je suradnja s Marijom nekako moja krenula još 98. godine kad sam ja došla raditi ovu školu, a Mario je bio 7. razred osnovne škole, jel? Pa sam u 2 godine bila razrednica, nakon toga se Mario vratio kao kolega 4 godine, a prošle godine u jesen kada sam imenovana ravnateljicom, nešto malo prije toga se pojavila ideja, evo, za ovom suradnjom i iste suradnje našeg dogovora, jel, kao što je Mario rekao sa ostalim kolegama, evo, ovaj, nastao je ovaj prekrasan mural na kojeg imamo evo, u ovih nekoliko dana samo ovaj, pozitivne reakcije kako djece, tako i djelatnika ovaj, i stanovnika Donjega grada.
2: Nije dugo trebalo da se dogovorite oko svega?
4: Ne, vrlo, vrlo brzo smo se ovaj, dogovorili, sve vidljivo.
2: Čujemo evo i od Marija da će nastavak biti u rujnu.
4: Tako je, nastavak naše suradnje ide dalje, oslikavanjem pročelja dvorane, nastavak na ovo što vidite.
2: Što kažu učenici, evo oni su vjerujem i mnogi od njih koji tu žive u blizini škole prolazili, gledali kako sve to dok se oslikavalo, evo.
4: Pa svi su pozitivno iznenađeni, prvo im je bio šok što se dogodilo, kao i naših djelatnika, mislili smo prvo, oni koji nisu imali saznanja da će se nešto raditi, neko nam je šarao fasadu, to je ono bio prvi komentar, jel, kad je nastala skica, međutim, kad su krenuli stvarni radovi, jel, kad, i nakon što je se popunjavalo, jel, sve ono od skice, jel, pa do oslikavanja, samo su pozitivne reakcije, kako djece, kažem, tako i odraslih, evo.
2: A bit će sigurno, s obzirom ako se sve nastavi u rujnu, tamo je i škola će se nastaviti, i nova školska godina, bit će puno djece ovdje, moći će pratiti od početka kako se sve to odvija. Još samo evo na kraju da vas pitam, možete se sada hvaliti s jednim lijepim muralom na školi, ali možete se na kraju pohvaliti i s još nekakvim uspjesima ove godine vaših učenika, projekata.
4: Pa evo, škola je jako prepoznatljiva po sportu, jel, naši učenici osvajaju gradska natjecanja, županijska natjecanja, isto tako jako puno uspjeha smo imali na županijskim natjecanjima i ove godine možemo se pohvaliti s Oskarom znanja, imamo državnog prvaka iz tehničke kulture, kategorija elektronika, u Erasmus projektima smo stvarno pohvaljujem sve djelatnike škole koji su jako angažirani na svim projektima, kažemo kako od znanja, umjetnosti, sporta, stvarno škola je vrlo uspješna i prepoznatljiva.
2: Koliko učenika brojite?
4: Na 400, između 420 i 430 učenika, očekujemo da 430 učenika će na jesen krenuti u našu lijepu školu.
2: Evo, 430 učenika će biti ponosno što imaju školu sa ovakvim prekrasnim muralom, koji će biti još i veći kada se nastavi to u rujnu. Mario, hvala puno, ravnateljice, hvala i vama puno na ovom izdvojenom vremenu za program Radio Osijeka. Kruno, evo toliko za ovo javljanje u jutarnjem programu.
1: Mogu ja nešto malo pitati?
2: Može.
1: Evo, tebe. Malo nam taj mural, opiši, reci što predstavlja, koliko je velik, iako ćemo naravno pozvati sve, neka ga dođu i pogledaju uživo u osnovnu školu Jagode Truhelke u Donji grad, u Crkvenu ulicu, ali čisto ono, koji su motivi?
2: Pa, koji su motivi?
1: Je li to nešto apstraktno ili...
2: Pa najbolje da ti pokažem fotku, ufotkaću pa ću ti pokazati da vidiš kako izgleda, ali ima i škola jedan onako put kroz cjeloživotni put, odnosno djeca kad krenu u školu pa prolaze, uglavnom ne mogu ti ja sad to toliko dobro
1: pisati. Znači ima svega.
2: Ima svega, vidit ćeš, pokazat ću ti.
1: Može, hvala puno, čujemo se, vidimo se.
2: Nisa, Kruno.
1: Do slušanja.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Mašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.

Ako zavrtite Atlas i birate gdje ćete ići, nemojte u idućim danima u Španjolskoj, jer Španjolska meteorološka agencija je izdala crveno upozorenje na ekstremne vrućine u dijelovima triju regija na istoku Španjolske, gdje bi maksimalne temperature mogle doseći preko 40 Celzijevih stupnjeva. A kako bi u budućnosti to povećanje, odnosno globalno zatopljenje i povećanje temperatura bilo što manje, sve pokušava učiniti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će na jesen u Hrvatskoj objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila za građane. Za kupce to znači da će im država kroz subvencije smanjiti početnu cijenu vozila, pa bi kupnja električnog automobila trebala biti dostupnija onima koji planiraju prijavu na vrijeme i ispune uvjete javnog poziva. U dosadašnjim programima fond je iz nacionalnih sredstava uložio oko 63 milijuna eura, a sufinanciranje je odobreno za oko 11 tisuća vozila. Konkretnih podataka još nema, jer ova najava dolazi uoči završne konferencije projekta Vozimo ekonomično, koja će se održati sutra u Zagrebu, uz sudjelovanje predstavnika vlade, Europske komisije i stručnjaka iz područja prometa i okoliša. I ovom ćemo informacijom završiti jutarnji program Radio Osijeka, u kojem su s vama bili Vanja Hrvoje Dražić glazbom, tonski je realizirao program Karlo Poljak, čuli ste i naše letače Davora Magušića i Marina Bilandžića. U studio stiže Samir Klasiček s još jednim vijestima u 10 sati, u njihovo ime od vas se oprašta Krunoslav Inhof. Do slušanja.

0: te sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatno.
3: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
2: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom su redu i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima, među ostalim, konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak. Na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako, ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura. Isto tako, povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
0: Opći uvjeti za obavljanje komunalne usluge parkiranja, koju u gradu preuzima gradski prijevoz putnika, naći će se pred osječkim vijećnicima na sjednici gradskog vijeća Osijeka. Uz drugi ovogodišnji rebalans, među 21. je točkom dnevnog reda i rasprava o stanju sigurnosti u gradu, informacija o odlagalištu Lončarica Velika, te izvješće o radu gradskih kulturnih ustanova i dječjeg vrtića Osijek. Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da unatoč crvenom kartonu dopusti nastup američkom napadaču Balogunu, za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez. Savezno FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, najviša temperatura oko 31 stupanj. U Osijeku su 23 stupnja, tlak iznosi 1018 hektopaskala, vlaga 62%, a vjetar je zapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

Tu smo mi, tu smo u 10 sati i 8 minuta. Dobar dan, želim vam i ekipa koja će upotpuniti ovo radijsko vrijeme sve do 15 sati uz vijesti, zanimljivosti, glazbu i sve ono što spada u program radija. Tonski realizator je Karlo Poljak, naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić, o vijestima brine Samir Klasiček, ja sam Iva Fijala i neka emisija počne.

0: u moru, u rijeci, na bazenu ili kako god. Nadam se da ovo ljeto tako barem malo provodite koliko to vaše radno vrijeme dozvoli. Ako ste na godišnjem, svaka čast. Lijep, ugodan dan, ne prevruć, nekima možda malo teži, što kažu da je teško. U 10 sati 30 stupnjeva već imaju tamo na jugu, Hvar, Split, Šibenik, Zadar, a u našim krajevima na istoku Hrvatske, evo u Osijeku, temperatura zraka 26 celzijevih stupnjeva, toliko je u Vukovaru, u Daruvaru, Nove Gradiški, Županji, Kutjevu, Slavonskome Brodu je 25, a zagrijat će nas danas, čuli ste, do čak 32 celzijeva stupnja, najviša dnevna na istoku Hrvatske od 29 do 32, poslije podne postoji uvijek ta neka mala vjerojatnost za pljusak, pa valjda se nećete naći točno ispod tog oblaka, a i ako se nađete ništa zato, ljetni pljuskovi baš su uvijek ugodni zapravo. Osim ako nije preteško i prevruće, ali biometeorološke prilike su sasvim povoljne ili barem uglavnom povoljne, pa bi se trebali osjećati dobro i ne imati tegoba uzrokovanih vremenom, ali prema kraju dana, ako ćete osjetiti umor, pad elana i koncentracije, onda znate da to isto možete pripisati vremenu ili pak odmoriti se negdje na otvorenom.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sve zanimam kako će dugoročna ljetna prognoza izgledati, iako dobro znamo da su te dugoročne prognoze vrlo diskutabilne jer ne daju odgovarajuću točnost, no uvijek sezonska prognoza nosi velik stupanj neizvjesnosti. Kako bilo, možda ste vidjeli ovih dana da je prema sezonskom prognostičkom izračunu Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze rečeno da će ljeto i jesen ove godine biti topliji od klimatološkog prosjeka. No, s obzirom na to da smo svjedoci kako u posljednjih 10-15 godina bilježimo rekorde iz godine u godinu, to bih rekla da je sasvim očekivano da će i ovo ljeto biti još toplije. Srpanj i kolovoz donose toplinske valove iz sjeverne Afrike, tropske noći i temperature iznad 30 stupnjeva, dok će oborine uglavnom padati u obliku kratkotrajnih lokalnih nevremena. I to je ono što svi modeli i znanstvenici uvijek govore da donose klimatske promjene sa sobom. Dakle, intenzivno je sve, od nevremena do ljetnih vrućina. Rujan nudi nastavak ljetnog vremena, posebice na Jadranu, ali uz povećan rizik od atlantskih ciklona. Iznad prosječna toplina nastavit će se u listopadu i studenom, no uz češće prodore hladnoga zraka. Kažu da je karakteristika cijeloga razdoblja ljeta i jeseni ove godine nestabilnost i brze izmjene dugih suša i ekstremnih oborina. Da sve postaje ekstremnije, ekstremnije, to smo se već i uvjerili.
1: Ljeto. Ljeto. Ljeto uz Radio Osijek.

0: Balada o pišanju i žugi zapravo nas upozorava, ako će me ozbiljno shvatiti, na to koliko opasnosti u prometu vreba, pogotovo kad su ove ljetne gužve. Nema dana da netko, nažalost, ne strada u prometu. Oprez, ne znam što drugo reći. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, pojačan promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i naravno prilazima turističkim središtima u priobalju. Još kad tu gledamo i na zone radova i privremene regulacije prometa, povremeno se stvarno možete zateći u koloni, no ne gubite živce. Upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i držite sigurnosni razmak između vozila. Naša policijska uprava je jučer obavila očevid na 5 prometnih nesreća. U jednoj su 3 osobe lakše ozlijeđene, a 4 su bile na svu sreću samo sa materijalnom štetom. A svakodnevno dobivamo izvješće o alkoholiziranim vozačima. Jučer 6 njih, 2 vozača su se odbila podvrgnuti liječničkom pregledu radi pozitivnog testa na droge, a jučerašnji alkoholni rekorder upravljao je biciklom i napuhao 1,99, dakle gotovo 2 promila. Jučer popodne u Đurđenovcu oko 17 sati, 52-godišnjak je biciklom nekud krenuo, ali na svu sreću do policije je samo stigao, jer sa 2 promila u organizmu ne treba voziti ni bicikla.
1: Ljetni radio Osijek.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra glazba.

Gossip. Ljetni radio.

0: 11. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policija je u prije podnevnim satima uhitila 42-godišnjaka kojeg sumnjiče da je u subotu nešto prije 4 sata upucao i teško ozlijedio dvojicu mladića na parkiralištu noćnog kluba u središtu Čakovca. Uhićen je nakon što je u dogovoru s policijom koja je intenzivno radila na njegovu hvatanju došetao u policijsku postaju u Čakovcu. Odmah su mu stavljene lisičine na ruke i trenutačno ga se kriminalistički obrađuje zbog dvaju pokušaja ubojstva te dovođenja u opasnost života i imovine, a najvjerojatnije će tu biti još kaznenih djela. Saborska zastupnica Dalija Orešković podnosi kaznenu prijavu protiv autohtone Hrvatske stranke prava i Dražena Keleminca. Razlog je još jedan prosvjed koji je u subotu održan ispred njezina stana. Dalija Orešković prijavu je najavila jutros u Saboru.
2: Zbog onoga što je izrečeno u subotu, podnosim kaznenu prijavu zbog kaznenog djela javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju iz članka 325 Kaznenog zakona. Prijava je opsežna, a u suštini se svodi na teze da je Jasenovac bio radni logor ispod kojeg leže kosti hrvatskih vojnika Nezavisne države Hrvatske s križnog puta, žene i djeca. Teze da nema dokaza o ustaškim zločinima, teze da nema antifašizma u Ustavu Republike Hrvatske, teze da su partizani i komunisti fašisti, teze da mrzim sve što je hrvatsko, teze da mi podršku daju četnici i svi oni koji su Hrvatsku razarali, ubijali i klali i naravno teza da sam sotona.
0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnice država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
3: Nedostatno.
4: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
3: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da unatoč crvenom kartonu dopusti nastup američkom napadaču Balogunu, za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura oko 31 stupanj. U Osijeku je 26. Tlak iznosi 1018 hektopaskala. Vlaga 53%, a vjetar je jugozapadni. 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 u tunelu Breziku u smjeru Dubrovnika, pa se ondje vozi po dva traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Čekanja su za putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera, te za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: otvori, smaži, osvoji. Podravka Paštete i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra domaća glazba.

Nadam se da ste i vi u raspoloženju kao i TBF, doduše iako je još srpanja, ne kolovoz, ali ljetno je raspoloženje, ne kvari vam dan, nikakav crnjak, nikakve ružne stvari, ali neke informacije ćemo vam ipak dati što se tiče naše budućnosti, a i što se tiče plastike naše svakidašnje, nevjerojatne su količine ambalaže koju čovjek proizvodi. U Hrvatskoj se godišnje proizvede 400 tisuća tona plastike. Srpanj je mjesec posvećen smanjenju količine plastičnog otpada, a svjedoci smo da smo okruženi plastikom, upotrebljavamo je svakodnevno. Prema izvješću Svjetske organizacije za zaštitu prirode, plastika danas čini 95% ukupnog otpada koji pluta morima i oceanima. Odbačeni plastični otpad ugrožava sav živi svijet, utječe na zdravlje, tako da je cilj svima da ga smanjimo. Hrvatska je relativno dobra, prema riječima zamjenice voditeljice predstavništva medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj. Mi smo na 81 kg po osobi, samo Bugarska ima manje plastičnog otpada po glavi stanovnika. Sve skupa to je zapravo ogromna količina otpada na europskoj razini. Zaključili su da nije moguće niti održivo ostaviti stvari takvima kakve jesu. Pa se pokušava sve više reciklirati, nekako zbrinuti dodatno, nisu naravno postignuti ciljevi. Trenutačno smo na 33% recikliranja od ciljanih 55%. Intenzivno se radi, razvija se svijest kod građana i dovode se novi zakoni. Pa tako, evo, hrvatski sustav povratne naknade od početka iduće godine doživljava, kažu, najveću transformaciju dosad. Uz postojeće 5 boce, staklo i limenke, uskoro ulazi i u novu znatno proširenu fazu, jer ćemo od 1. siječnja 27. u sustavu moći vratiti i višeslojnu kartonsku ambalažu, dakle poznatiju kao tetrapak, koja se najčešće koristi primjerice za mlijeko i sokove. Promjena se ne zaustavlja na tome, povratna naknada obuhvatit će i sve bočice pića zapremine i manje od 2 decilitra koje su do sad bile izuzete od prikupljanja. Za nas potrošače to znači da će svaki takav proizvod na polici ujedno i poskupjeti za iznos povratne naknade od 10 centi. E sad, trebamo misliti ekološki, pa je to onda ekološki napredak, ali proizvođači i trgovci upozoravaju da niz praktičnih i financijskih prepreka i glasno traže odgodu primjene, tvrde da je potpuna nepripremljenost infrastrukture za prihvat nove zahtjevnije vrste ambalaže glavni razlog. U svakom slučaju tu je i zbrinjavanje otpada i higijenski problemi prikupljanja takve vrste ambalaže. I Hrvatska udruga poslodavaca kaže da se proširenje nosi sa sobom određene komplikacije, povećanje troškova. Tetrapak ambalaža je puno kompleksnija za prikupljanje u odnosu na limenke, PET i staklo, jer je višeslojna, pa će to, kažu, zahtijevati i dodatne investicije. Ali iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručuju kako sad za ovo iznenađenje nema mjesta, jer je rok od 1. siječnja 2027. donesen jako davno, mislim jako. Pravilnik je iz 2023. Dakle, cijela 23., 24., 25., 26. Evo, 4 godine prolaze, a mi smo sad odlučili razmišljati o tome što će biti za 6 mjeseci. Bilo je dovoljno vremena da se svi priviknu i pripreme. Istina, nije ostalo više baš puno vremena, ali činimo sve da sustav ipak profunkcionira do propisanoga roka, kažu ovi iz ministarstva. Biće tu više posla za sve one koji prikupljaju ambalažu, ali možda treba spomenuti da i za taj dio posla trgovci dobivaju naknadu, kažu iz ministarstva, aludirajući na naknadu za rukovanje koja se isplaćuje za svaku prikupljenu jedinicu ambalaže. Još kad mi kupci platimo svakih 10 centi na tu ambalažu, dakle trošak će se ipak nekako podmiriti među svima nama. Do kraja 2025.
2025. mora se reciklirati najmanje 65% mase ambalažnog otpada. Taj cilj raste na 70% do kraja 2030. Pa evo, treba nekako zapravo prikupljati što više te ambalaže i nekako je ponovno iskoristiti kako se stvarno ne bismo zatrpali smećem.

skakača ozlijeđeno na utrci s bikovima u Pamploni. To je vijest ovoga prije podneva i naime prva utrka s bikovima jutros je krenula na ovogodišnjem festivalu San Fermin u gradu Pamploni na sjevernu Španjolske. Na su sreću nitko nije zadobio ozljede opasne po život, uglavnom su prošli s modricama. Dugi oštri rogovi bikova nisu uzrokovali ozbiljne ozljede, izvijestila je državna televizija Španjolske s tog poznatog, ali zapravo i kontroverznog događaja. Tri osobe prevezene su u bolnicu. U svakom slučaju, festival koji se organizira u čast gradskog zaštitnika Svetog Fermina započeo je jučer, završava sljedeći utorak i svako jutro šest borbenih bikova, od kojih su neki teži od 600 kg, koje predvodi nekoliko pitomih volova, usmjerava se da jure uskim ulicama staroga grada do arene za borbe bikova u kasnim poslijepodnevnim satima. Svake godine i deseci trkača, pretežno mladića, ozlijede se dok testiraju svoju hrabrost, iako je ruta duga, ja bih rekla, samo 825 metara, ali što se tu može dogoditi. Od 1924. godine zabilježeno je 16 smrtnih slučajeva, posljednji je bio 2009. Ove, kao i prethodnih godina, skupine za zaštitu životinja prosvjeduju protiv tog tradicionalnog događaja koji se, kažu, u Španjolskoj održava još od 1591. godine. Aktivisti za prava životinja godinama se protive tome, opisujući to utrke s bikovima kao srednjovjekovno mučenje. No, unatoč tome, festival i dalje privlači tisuće posjetitelja iz cijeloga svijeta, iz Europe, Australije, Azije, SAD-a. A kako izgleda u Pamploni mogli ste vidjeti i u serijalu Roberta Knjaza Najveće svjetske fešte San Fermin Pamplona, pa da vidite kako je to trčati pred bikovima.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na aktualnom satu Osječkog gradskog vijeća vijećnici su prošli niz gradskih ključnih projekata, završene radove na Copacabani, izgradnju i obnovu vrtića i škola, te obnovu gradskih bazena, a izdvajamo odgovore gradonačelnika Ivana Radića o preuzimanju koncesije za održavanje dimnjaka te parkirališta.
2: 15.6. ove godine je Unikom preuzeo koncesiju za dimnjak. Zaposleno je 6 dimnjačara koji zadovoljavaju sve uvjete. Obavljeni su razgovori sa Heplinom i sa upraviteljima zgrada i u nepunih mjesec dana Unikom je izdao 145 naloga za pregled dimnjaka i za sada evo, nemamo nikakvih pritužbi građana. Sve ide kako treba ići i ono što je također bitno za reći, ne da nismo dizali cijene dimnjaka, nego smo ih čak i smanjili u odnosu na one kojima koncesionari. Mogu reći da sam prezadovoljan sa time. A ono što želim reći, da smo u našem mandatu izgradili, rekonstruirali 1254 parkirališna mjesta. Nedavno smo otvorili i proširili dva, to je u blok centru preko puta Zrinjevca, koji uskoro ide i u rekonstrukciju, kompletan Zrinjevac i dvorana, i isto tako i parking u ulici Hrvatske Republike, koji je također proširen, i početkom rujna očekujemo da će nulta zona krenuti u naplatu, konačno.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kroz spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima odana je počast žrtvama u obrani osječkoga prigradskog naselja Tenje. Nakon okupacije Tenje u Domovinskom ratu, na današnji dan 1991. godine pokrenuta prva akcija oslobađanja naselja, no napredak hrvatskih postrojba spriječila je JNA, prisjetio se zapovjednik samostalne tenjske satnije Josip Valentić.
3: Sama akcija, nažalost, nije bila najbolje koordinirana jer je u njoj sudjelovalo puno postrojbi koje nisu međusobno imale komunikaciju. Dakle, bilo je tu, glavnina je bila specijalna policija Osijek, jedna vod 3. gardijske brigade, i bilo je jako puno dragovoljaca, znači nas tenjaca i momaka iz grada. Ali nažalost, da kažem, komunikacija nije bila najbolja i sama ta sredstva veze koje smo imali, to je tad bilo još jako podložno ometanjima, bilo je puno problema. Nažalost, dostigli smo ovdje otprilike ovu točku, znači do Zagrebačke ulice, kad smo potisnuli Srbe, četnike, i tada se JNA uključila, tad su ušli tenkovi iz bivše vojarne tamo u ovom dijelu Tenja prema Sarvašu, i tada je došla zapovjed oko 1 sat da se povučemo. Tek kasnije smo saznali razmjere naravno naših žrtava, da smo izgubili 5 naših momaka.
0: Obljetnicu pada i progonstva obilježit će mještani Čelija. Organizator spomena na osječke branitelje Dragutina Beđulu i Damira Pavičića poginule 4. srpnja 1991. godine na 33 pogubljena mještana Udruga je hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, općinski ogranak Čelije. Okupljanje ispred mjesne crkve je u 18.30. Prvi autobusi vukovarskih umirovljenika krenuli su danas u Bizovačke Toplice. Ispratio ih je zamjenik gradonačelnika Filip Sušac, predstavio projekt i planirane ljetne izlete za starije sugrađane, a čućemo i Petra Lazara iz nadzornog odbora udruge organizatora.
4: Stiglo je ljeto, svake godine tradiciju ne smijemo iznevjeriti, idemo u Bizovac, 9 utoraka ćemo ići. Za prvi odlazak 200, puni su autobusi. Umirovljenici idu, uživaju, kupaju se.
5: Umirovljenici sam utorka, 4 autobusa kreću ka Bizovačkim Toplicama do 1. rujna. Jedan autobus kreće iz Sotina, ostatak se umirovljenika prisava u Borovu naselju. Grad je osigurao besplatan prijevoz i ulazak u Bizovačke Toplice. I ove godine ćemo kao novitet uvesti mogućnost odlaska u Bizovačke Toplice tijekom hladnih dana, vjerojatno mjeseca siječnja. Izdvojeno 22.000 eura u proračunu, gdje su prve dvije ture popunjene, ali ima dovoljno mjesta, znači tek smo početkom 7. mjeseca, znači cijeli 7. cijeli 8. mjesec, evo, svi su pozvani, ne moraju biti članovi udruge, znači slobodno mogu svi umirovljenici iznad 60 godina, slobodno neka se.
0: Na Osječkom ljetu kulture večeras nastupa ansambl Acoustic Project, koji je 2008. godine osnovao skladatelj i kontrabasist Dubravko Palanović i već godinama slovi za jedan od najinovativnijih hrvatskih komornih sastava. Okupljajući vrhunske instrumentaliste, ansambl briše granice između klasične glazbe, džeza, folklora i suvremenih glazbenih izričaja, stvarajući prepoznatljiv umjetnički izraz koji je osvojio publiku i stručnu kritiku. Središnji dio večeri čini jedno od najpoznatijih djela Astora Piazzolle, četirigodišnja doba Buenos Airesa, u kojem će kao solist nastupiti harmonikaš Leonardo Rojnić. Koncert u dvorištu glazbene škole Franje Kuhača počinje u 21 sat.
1: Sport.
0: Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da unatoč crvenom kartonu dopusti nastup američkom napadaču Balogunu, za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku. Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael 103-75. Utakmicu je pratio Vedran Drabek.
6: Hrvatska je slavlje protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a najviša temperatura oko 31 stupanj. U Osijeku je 28, tlak iznosi 1018 hektopaskala, vlaga 43%, a vjetar je jugozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Vrijeme visokih temperatura, ljeto, najčešće nažalost je i vrijeme požara i intenzivnih rada vatrogasaca koji nas čuvaju na sve strane. Kako najnovije izvješće govori Hrvatske vatrogasne zajednice, lokalizirani su požari na otocima Čiovu i Hvaru te u mjestu Vinišće u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a u tijeku je gašenje požara kod Metkovića. Aktivan je tamo požar za koji je jutros primljena dojava oko 6 sati. Riječ je o požaru trstike u močvarnom području prirodnog rezervata. Na terenu su vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Metković. Iz zraka djeluje i jedan protupožarni kanader, a još jedan je i u dolasku, jer se radi o teško pristupačnom močvarnom terenu gdje je iznimno otežano kretanje i pješacima i brodicama. Požarište nadziremo i gasimo na mjestima gdje vatrogasci mogu pristupiti, dok evo zrakoplovi djeluju iz zraka, kažu u zapovjedništvu vatrogasnom Dubrovačko-neretvanske županije. Pa iako nam se čini da je u priobalju uvijek aktivnija sezona ljeti i vatrogasci u Osijeku uvijek imaju posla, apel svima nama da budemo obazrivi ako slučajno palimo vatru koju i ne smijemo paliti na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci, obavijestite vatrogasce za svaki slučaj. Možda bi bilo najbolje i pribaviti jedan vatrogasni aparat da bismo mogli brzo reagirati u vlastitome domu, no malo intervencijama i savjetima više je saznala ovoga jutra naša kolegica Katarina Barać-Perošević.
1: I ljeti naši vatrogasci imaju pune ruke posla, obično je to riječ o požarima na otvorenome prostoru, no tu su i druge mnogobrojne tehničke intervencije. O tome razgovaramo sa zamjenikom zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, to je gospodin Davor Škarica. Nedavno smo svjedočili požaru na otvorenome u blizini naselja Filipovica. Zbog čega uopće dolazi do takvih požara?
2: Da, gledajte, većinom se radi o nepažnji. Znači, evo, možemo reći da u odnosu na prošlu godinu za prvih 6 mjeseci imamo 12 požara više požara otvorenog prostora i evo u prvih 7 dana 7. mjeseca imamo već 5 požara koji su bili na otvorenom prostoru.
1: Često upozoravate građane da ne čine, da ne pale suhu travu, međutim, postaju li s godinama građani savjesniji?
2: Pa možemo reći da da. Iako je negodovanje zbog odluka lokalnih vlasti da nema paljenja na površinama grada Osijeka, međutim primijetili smo da jednostavno građani kad se odluče na, dajmo reći, takvu avanturu, jednostavno nas nazovu i obaveste o njihovim namjerama, što je jako dobro.
1: Koje su ostale ljetne intervencije, da tako kažemo, u kojima sudjelujete i pomažete građanima?
2: Gledajte, većinom se radi o otvaranjem stanova. Imamo jako puno starih i nemoćnih osoba, imamo jako puno intervencija što se tiče tipa što mi vodimo ostale intervencije, skidanje prstena, radovi sa životinjama, zbrinjavanje životinja itd.
1: Što se tiče uzroka izbijanja požara, treba napomenuti da to znaju biti i klima uređaji koji su evo tijekom proteklog toplinskog vala inače radili pojačano i često znaju uzrokovati dakle požare. Što činiti u tom slučaju?
2: Pa gledajte, ono što je bitno kod klima uređaja to je da jednostavno prvo mora biti ispravna ugradnja, ispravno održavanje samog klima uređaja i ispravna instalacija. Isto tako ne smijemo zanemariti činjenicu da su to električne uređaje, da požar može biti izazvan i tehničkom neispravnošću, znači nekom tvorničkom greškom. Jako bi dobro bilo kada bi građani imali mogućnosti da imaju protupožarne aparate u svojim stanovima.
1: I za kraj, evo, podsjetimo u slučaju potrebe.
2: U slučaju potrebe zovite 193.
3: Tvoj radio svira Radio Osijek.

Da je poslova sve više, da nam je zaposlenost veća nego ikad, čujemo često da nam govore političari, ali govore to i podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Prema ovim prvim pokazateljima, da dan 30. lipnja ove godine u evidenciji zavoda bilo je 1.798.712 osiguranika. Dakle, toliko nas radi, a u odnosu na 30. lipnja prošle godine to je povećanje za nekih 15.200 osiguranika, iako na tu sumu tek 0,85%. No, lijepo je pogledati još malo unatrag, pa ako usporedimo sa 2024. godinom, to je više za gotovo 60.000 osiguranika, odnosno 3,42%, a još godina prije, dakle 2023. U odnosu, dakle, na tu godinu i na danas, više radi čak 118.000 ljudi, dakle 7,1%. Broj osiguranika, kažu, dobar indikator razine zaposlenosti, a prema zavodu i njihovim podacima, najveći broj njih prema djelatnostima na kraju lipnja ove godine radio je u trgovini na veliko i na malo, čak 245.000 ljudi. Slijedi prerađivačka industrija, također nekih 500-tinjak manje, pa onda građevinarstvo 155.000, te smještaj, priprema i usluživanje hrane 147.000 osiguranika. Nije ni čudo, datum je 30. lipnja, turizam je upravo krenuo u svom punom zamahu.

0: sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Ljeto. Ljeto. Ljeto uz Radio Osijek.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policiji se prije podne malo prije 9 sati predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda, podsjetimo, ranjene dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec uhićen je i nad njim se u ovom trenutku provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči ga se za 2 ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Nakon ispitivanja slijede daljnje istražne radnje i pretrage. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga što, nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijećemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena prekršajnog zakona. No umjesto digitalizacije i ubrzanja sudskih postupaka te povećanja iznosa kazni, ponovno su se u središtu pozornosti našle ideološke razlike i dvostruke konotacije dijela znakovlja iz Domovinskog rata. Miro Bulj iz Mosta pitao je tako ministra pravosuđa Damira Habijana zašto se kažnjava legalno znakovlje i potaknuo raspravu u kojoj se uključio i predsjednik Sabora. Odredio je stanku da bi smirio napetosti.
3: Ja sam na to upozoravao i predsjednik Sabora me i čak izbacio iz sabornice. Može li se jasno poslati poruka Božinoviću, koji očito uživa u tom kažnjavanju, i pravosudnim tijelima da ih rasteretite naše pravosuđe?
4: Izmišljate da ste izbačeni zbog sadržaja onog što je izgovoreno. Bili ste tada dobili 5 opomenu jer ste dobacivali iz klupe.
3: Izglasali ste taj zakon i danas se kažnjavaju ljudi.
4: Vi ste tada koristili Dom spremni tako da se moglo dvostruko tumačiti. Izvolite, kolega Jurčević.
5: Hvala vam lijepa,
4: ovo nema veze sa povredom poslovnika, pa dobivate opomenu. Kolega Grmoja, izvolite.
6: Predsjedniče Jandroković, vama neugodno jer ste promijenili svoje pozicije.
4: Nisam promijenio svoje pozicije, pročitajte izjave. Kolega Bulj, nemojte dalje jer imate 2 opomene. Kolega Borić, izvolite.
7: Jedino je Most promijenio temu i stav prema HOS-u. Pitajte gospodina Grmoju i Troskuta što su rekli. Rekli su da ga treba zabraniti.
4: Ajde, stanite, ajde, budemo sad napravili stanku pa ćemo nastaviti poslije.
0: Na aktualnom satu Osječkog gradskog vijeća vijećnici su prošli niz gradskih ključnih projekata, završene radove na Copacabani, izgradnju i obnovu vrtića i škola, te obnovu gradskih bazena, a izdvajamo odgovore gradonačelnika Ivana Radića o preuzimanju koncesije za održavanje dimnjaka te parkirališta.
8: 15.6. ove godine je Unikom preuzeo koncesiju za dimnjak. Zaposleno je 6 dimnjačara koji zadovoljavaju sve uvjete. Obavljeni su razgovori sa Heplinom i sa upraviteljima zgrada i u nepunih mjesec dana Unikom je izdao 145 naloga za pregled dimnjaka i za sada evo, nemamo nikakvih pritužbi građana. Sve ide kako treba ići i ono što je također bitno za reći, ne da nismo dizali cijene dimnjaka, nego smo ih čak i smanjili u odnosu na one kojima koncesionari. Mogu reći da sam prezadovoljan sa time. A ono što želim reći, da smo u našem mandatu izgradili i rekonstruirali 1254 parkirališna mjesta. Nedavno smo otvorili i proširili 2, to je u blok centru preko puta Zrinjevca, koji uskoro ide i u rekonstrukciju, kompletan Zrinjevac i dvorana, i isto tako i parking u ulici Hrvatske Republike, koji je također proširen, i početkom rujna očekujemo da će nulta zona krenuti u naplatu konačno.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, najviša temperatura oko 31 stupanj, u Osijeku je 29, tlak iznosi 1017 hektopaskala, vlaga 30%, a vjetar je jugozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Sudeći po temperaturi zraka u Osijeku koja je trenutačno 30 celzijevih stupnjeva, ali nije baš ni prevruće s obzirom na to da ima oblaka, čini mi se da bi bilo idealno sjesti u automobil i krenuti na putovanje. Ako je vaše odredište neko osvježavajuće mjesto, vjerujem da će vas zanimati što kažu u Hrvatskom autoklubu, kako se to putuje do mora, odnosno gdje god krenuli automobilom, svakako ih konzultirajte. S nama je Zvonimir Vogrinc, ako se ne varam, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ima li nekih većih problema? Nadam se da nema.
2: Pa nema, vremenski uvjeti su u većem dijelu zemlje povoljni, jasno ako izuzmemo te visoke temperature koje su priča za sebe, ali nema neke kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti. Pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju, povećana gustoća prometa na samoj autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru mora. Imamo ujedno upozorenje na životinju, na psa na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo na 14. kilometru, tamo je dakle potreban pojačan oprez, a imamo nažalost i jednu prometnu nesreću na državnoj cesti 3 u mjestu Soboli, gdje se vozi otežano uz ograničenje brzine 30 km na sat. Za vozače koji će večeras na put, informacija da se od 23 sata do 5 ujutro na autocesti A1 zatvara dionica između čvorova Otočac i Gospić u oba smjera, uključujući čvor Perušić, a također zbog radova bit će prekinut promet i na brzoj cesti DC1 Solin-Klis u oba smjera. Danas pojačan promet na graničnim prijelazima, osobito teretni, na ulasku na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, gdje su moguća i duža čekanja. Također na izlasku iz zemlje granični prijelaz Jasenovac prijavljeno čekanje 1 sat. Pomorski promet za sada bez poteškoća, ne bi ih s obzirom na prognozu niti trebalo biti.
1: Neka se ostane mirno, vozačima i putnicima sretan put. Hvala Zvonimiru Vogrincu na svim informacijama.
2: Hvala i vama, pozdrav.
3: Ono što pamtimo, ono što volimo.
4: Mi smo Radio Osijek.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica. Radio Osijek.

0: koliko vidimo, Dječji vrtić Osijek je jučer raspisao natječaje. Otvoreni su do 14. srpnja i to za prijem na radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnih radnica na rad. Trebaju čak 23 izvršitelja, točnije izvršiteljice, a na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 do 6 mjeseci raspisan je natječaj za 5 izvršitelja, odnosno izvršiteljica. Natječaj je jučer objavljen i za radno mjesto spremačica na neodređeno vrijeme za 2 izvršiteljice ili pak na određeno do povratka privremeno nenazočnih radnica za 4 izvršiteljice. Ako ste zainteresirani, ako imate uvjete, raspitajte se malo, pogledajte natječaje i prijavite se, jer evo, treba još odgojitelja i odgojiteljica za sve onu djecu koja će od jeseni krenuti u neki od dječjih vrtića u Osijeku, jer sa završenim upisima u osječke dječje vrtiće imamo više djece nego prethodne godine. Pohvalio se time i gradonačelnik Ivan Radić na današnjoj sjednici gradskog vijeća.
1: Završeni su upisi, upisano je 3761 dijete u osječke vrtiće, što je 126 djece više nego prethodne godine, a zanimljiv podatak da je to 913 djece upisanih u osječko vrtiće više nego što je to bilo 2021. godine kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka. Također, bitno je za reći da u odnosu na 2021. godinu, 2021. godine imali smo 130 odgojno-obrazovnih skupina, sada imamo 192 odgojno-obrazovne skupine. Zaposlili smo, mislim, preko 150 odgajateljica na neodređeno vrijeme. Plaće u vrtićima su rasle oko 63% u našem mandatu. Izgradili smo 5 vrtića. U ovom našem mandatu proteklih 30 godina izgrađena su samo 2, a kao što znate u tijeku su radovi na još 2 vrtića, to je u centru koji smo uz brojne administrativne prepreke i zahvaljujući pročelnici Pašu uspjeli riješiti da taj objekt koji je u vlasništvu grada Osijeka i pripadne gradu Osijeku, tako da će centar grada dobiti još jedan potpuno novi vrtić i radovi traju i zalaganjem vijećnice Čulo na lijevoj obali radimo vrtić preko 2 milijuna eura, ogromno investiranje u lijevu obalu gdje će djeca dobiti, odnosno stanovnici lijeve obale dobiti sasvim novi dječji vrtić Bambi u Podravlju i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za ono što sigurno da ne od kolegu Jurčevića i Mišetića, to je vrtić, novi vrtić u Retvali na Pampasu.

Iako nam je ljeto tek na početku, zapravo treba misliti na jesen. Već završeni su upisi u dječji vrtić Osijek. Čulo se to i na današnjem gradskom vijeću, pa je lijepo znati da se broj djece u vrtićima povećava. Zašto će trebati očito i više teta, kako mi to kažemo, točnije odgojitelja i odgojiteljica. Evo koji

Smije li se piti kišnica? Je li voda iz slavine jednako dobra kao flaširana? Ističe li vodi rok trajanja? Može li klor iz vodovodne vode štetiti biljkama? Može li potpuno bistra voda iz planinskog izvora biti zdravstveno neispravna? E, to su samo neka od pitanja na koje možete pronaći odgovor u novoj usluzi danas plasiranoj, a zove se Voda bez zabluda. Pa me recimo baš najviše zanimalo omekšavanje vode. Treba li u kuću ugraditi omekšivač vode? Mnogi se žalaju na tvrdoću vode. Pa evo, pitanje je bilo, je li omekšana voda zdravija za piće od vode iz slavine? Ne. Omekšana voda nije automatski zdravija, niti kvalitetnija za piće od vode iz slavine. Zdravstvena ispravnost vode za piće procjenjuje se na temelju mikrobioloških, kemijskih i drugih pokazatelja, a ne prema tome je li voda omekšana. Ako se u kućanstvu koriste uređaji za omekšavanje vode, važno ih je naravno pravilno podesiti i redovito održavati u skladu s uputama proizvođača kako bi zadržali svoju funkciju, ali one ne utječu na zdraviju vodu za piće. No, neću vam to tumačiti ja, to vam tumače stručnjaci. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer pokrenuo je danas novu uslugu pod nazivom Voda bez zabluda. A riječ je o platformi koja na jednom mjestu donosi odgovore na najčešća pitanja o vodi te omogućuje građanima postavljanje novih pitanja koja će se postupno uključivati u sadržaj ove stranice. Nova usluga Voda bez zabluda od danas je dostupna na mrežnim stranicama. Najjednostavnije je to ukucati Voda bez zabluda i dobit ćete tu stranicu. Kako kažu iz Instituta za vode, od 100 pitanja na koje će ponuditi odgovore, jedno pitanje prepušteno je javnosti. Što još želite znati o vodi? Dakle, Voda bez zabluda je pokrenuta kako bi na jednom mjestu ponudili odgovore utemeljene na važećim propisima, na znanstvenim spoznajama i stručnom iskustvu svojih djelatnika, jer o vodi danas nikada nije bilo dostupno više informacija, ali istodobno nikada nije bilo teže razlikovati provjerene činjenice od netočnih, nepotpunih ili međusobno proturječnih tvrdnji. Pa kad krenemo samo onome, može li kamenac pokvariti perilicu i slično. No, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljek istaknuo je da je ideja nastala iz jednostavne spoznaje da se o vodi svakodnevno govori, ali da provjerene informacije često ne dolaze do javnosti jednako brzo kao različite zablude. Voda je jedna od najistraživanijih tvari na svijetu, a istodobno jedna od onih o kojoj kruži najviše uvriježenih vjerovanja. Upravo zato željeli smo provjerene odgovore učiniti jednako dostupnima kao i pitanja koje ljudi svakodnevno postavljaju. Ako ovom uslugom barem dio zabluda izmijenimo znanjem, ostvarili smo cilj, kaže ravnatelj. Dakle, sve će to i vremenom se nadopunjavati novim pitanjima, novim odgovorima i novim znanstvenim spoznajama, pa bi možda bilo dobro posegnuti u takvim promišljanjima o vodi upravo za stranicom Voda bez zabluda, gdje ćete dobiti provjereno točne i znanstvene činjenice.

Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samo smaži.

0: Dobar dan svima, ja sam Vlatko Franjina, vrijeme nam je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec uhićen je, sumnjiči ga se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Nakon ispitivanja slijede daljnje istražne radnje i pretrage. U podnu su objavljene konačne rang liste upisa u srednje škole u 2026. godini. Za 38.000 osmaša na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta, a najveći interes i ove su godine pokazali za gimnazije, kaže koordinatorica e-upisa u Karnetu Martina Radočaj.
2: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici za, u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin izvijestila je kako joj je stiglo 7 građanskih tužbi koje je protiv nje podigao Medikol nakon njezinih javnih kritika o načinu financiranja privatnih zdravstvenih ustanova.
3: 7 građanskih tužbi, ja ih još uvijek nisam primila preko pošte kako to već treba ići, ali vidjela sam ih u sustavu e-građani. To jasno pokazuje da se tu ne radi o nikakvoj zaštiti nečijeg ugleda, nego o pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. I sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. 7 tužbi, nije to mali novac. Čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene? Više od polovice prihoda Medikola za prošlu godinu došlo je od hrvatskih građana za 5 CT pretrage.
0: A država će sufinancirati nabavu automobila za velike obitelji. Nova je to demografska mjera koju je danas najavio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
4: Sufinancirat ćemo kupnju automobila za 7 sjedala za obitelji sa brojnom djecom, i to iznos će praktički biti do 15.000 eura za auto, što je itekako važan korak naprijed. Zašto? Zato što odgovorno upravljamo sa sredstvima.
0: Vrijeme. Nastavak dana proteći će nam u pretežno sunčanom vremenu s povremeno umjerenom naoblakom te temperaturama do 31 stupanj. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 30 stupnjeva, vlaga u zraku je 29%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam jugozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Brojne su obljetnice koje nas sjećaju na 91. godinu i Domovinski rat, pa evo tako danas polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima odana počast žrtvama u obrani osječkog prigradskog naselja Tenje. Nakon okupacije Tenje u Domovinskom ratu, na današnji je dan 1991. pokrenuta prva akcija oslobađanja naselja, no napredak hrvatskih postrojba spriječila je JNA. Toga su dana poginula petorica branitelja: Damir Hornung, Franjo Jusup, Zdravko Ridgaser, Đuro Kiš i Marko Zegnal. Prisjetio se zapovjednik samostalne tenjske satnije Josip Valentić.
1: Danas je teško govoriti i ne ponavljati se. Uvijek, pa nekad možda izgleda kao i dosadno, kao floskule, ali zaista demokracija, sloboda nema cijenu. To znamo dobro svi mi koji smo živjeli i odrasli u Jugoslaviji, gdje se zbog jedne riječi išlo u zatvor, gdje se robijalo godinama, gdje se moglo na riječ jednog pijanog svjedoka otići u zatvor. Dakle, jedno vrijeme jednoumlja koje je, srećom, daleko iza nas. To danas možemo zahvaliti ovim ljudima koji su dali svoje živote za Hrvatsku, za demokratsku Hrvatsku. I zato danas naša mladež, naši ljudi kad slušaju svađe po Saboru, pa se svrstavaju, pa se ostavite to sve po strani. To je sve normalno, to je sve ljudski, ali Hrvatsku moramo svi voliti i boriti se za nju, baš za taj sustav, za demokraciju, jer to je najbolje što je čovjek izmislio u svojoj povijesti.
2: Možete li se prisjetiti te akcije oslobađanja na današnji dan? Tu se na kraju uključila JNA.
1: Ta akcija je napravljena s ciljem da se deblokira Tenje, jer su lokalni Srbi pomogli sa četnicima, postavili barikade i normalno hrvatska policija i hrvatski sustav više nije imao tu pristupa. Donešena je odluka da se to riješi i tako da smo 7.7. krenuli u oslobađanje Tenja i deblokiranje prometnica i komunikacije. Sama akcija, nažalost, nije bila najbolje koordinirana, jer je u njoj sudjelovalo puno postrojbi koje nisu međusobno imale komunikaciju. Dakle, bilo je tu, glavnina je bila specijalna policija Osijek, jedna vod 3. gardijske brigade, i bilo je jako puno dragovoljaca, znači nas tenjaca i momaka iz grada, ali nažalost komunikacija nije bila najbolja i sama ta sredstva veze koje smo imali, to je tad bilo još jako podložno ometanjima i bilo je puno problema. Nažalost, dostigli smo ovdje otprilike ovu točku, znači do Zagrebačke ulice, kad smo potisnuli Srbe, četnike, i tada se JNA uključila, tada su ušli tenkovi iz bivše vojarne tamo u ovom dijelu Tenja prema Sarvašu, i tada je došla zapovjed oko 1 sat da se povučemo. Tek kasnije smo saznali razmjere naravno naših žrtava, da smo izgubili 5 naših momaka.
3: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ne znam koliko ste veliki ljubitelji i poklonici nogometa, pa možda brijete noću ne uz ritam sunca, nego mjesečine kako biste pratili svjetsko nogometno prvenstvo. Ili ste pak dovoljni fanatik nogometa da vam sasvim je dobro i ne smeta vam što znate već rezultat utakmica koje možete gledati u reprizama. Ako ste uz televizore, Portugal-Španjolska snimka ove utakmice osmine finala je na rasporedu. Od 16 sati možete pogledati snimku SAD-a i Belgije, a onda ćete uživati i u prijenosima uživo. Osmina finala, Argentina, Egipat danas od 18 sati, a nakon toga od 22 sata Švicarska, Kolumbija igraju. Uobičajena je emisija Amerikana koju vjerujem da pratite ako pratite i nogomet, a pratit ćete sigurno i večeras od 20 sati, jer kako najavljuju, izbornik naše hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić večeras će biti gost u emisiji Amerikana. Golema je pozornost javnosti, očekuje se da bi eto od 20 sati kada emisija počne Dalić napokon mogao dati odgovor na pitanje koje najviše zanima domaće navijače nakon ispadanja Vatrenih sa svjetskoga prvenstva, a to je ostaje li na kormilu reprezentacije ili odlazi nakon gotovo 9 godina uspješnog mandata. Rekao to ili ne rekao, ali u svakom slučaju zanimljivo će biti čuti što naš izbornik misli o nastupu hrvatske reprezentacije, jer nakon bolnog poraza od Portugala i povratka u domovinu, Dalić nije želio donositi ishitrene zaključke niti o svojoj budućnosti. Najavio je obavljanje razgovora s čelnicima HNS-a kako bi zajednički donijeli odluku u najboljem interesu nacionalne vrste, ali kako pišu mediji, na tome znakovito tada izjavio: ovo je definitivno kraj jedne ere, kraj za dio igrača i jedne velike priče. Tko odlazi, tko ostaje, tko će doći, sve će se to, vjerujem, pretresati večeras u Amerikani, pa evo, budite uz HTV i zaključite nekako ovu hrvatsku priču na svjetskom nogometnom prvenstvu, a i pratite ga naravno sve do finala. Možete pratiti i ono što se događa u nastavku programa Radio Osijeka. Mi zaključujemo našu emisiju Dobar dan. S vama su bili Karlo Poljak, Zlatko Čajo, Samir Klasiček, Vlatko Franjin, Marin Bilandžić, Iva Fijala, Zvonimir Mandić. Ma bilo nas je tu podosta i bit ćemo i dalje s vama na valu ljeta. Poslijepodnevno je druženje koje počinje nakon naše središnje informativne emisije. Dnevnik Radio Osijeka počinje za 10 minuta. Ugodno vam poslijepodne želimo i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Dnevnik.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo iz današnjeg dnevnika. Na sjednici Osječkog gradskog vijeća brojne teme, od parkirališta preko upisa u vrtiće do zaduženosti grada, objavljene konačne rang liste upisa u srednje škole, 10 optuženih priznalo krivnju u aferi Geodezija, odana počast žrtvama obrane Tenje, hrvatski košarkaši uvjerljivi protiv Izraela u Osijeku. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i toplo, ali uz mogućnost lokalnih pljuskova.
1: Dnevnik.
0: Na aktualnom satu Osječkog gradskog vijeća vijećnici su prošli niz gradskih ključnih projekata, završene radove na Kopakabani, izgradnju i obnovu vrtića i škola, te obnovu gradskih bazena, tretiranje komaraca. Neke od tema izdvojila je Monika Kralj.
2: U lipnju je Unikom preuzeo koncesiju za dimnjačarske usluge. Kako se u tome snašao, odgovorio je gradonačelnik Ivan Radić.
3: Zaposleno je 6 dimnjačara koji zadovoljavaju sve uvjete. Obavljeni su razgovori sa Heplinom i sa upraviteljima zgrada i u nepunih mjesec dana Unikom je izdao 145 naloga za pregled dimnjaka.
2: Već dugo vruća gradska tema parkirališta bila su tema i sjednice gradskog vijeća.
3: Da smo u našem mandatu izgradili, rekonstruirali 1254 parkirališna mjesta. Nedavno smo otvorili i proširili 2, to je u blok centru preko puta Zrinjevca, koji uskoro ide i u rekonstrukciju, kompletan Zrinjevac i dvorana, i isto tako i parking u ulici Hrvatske Republike, koji je također proširen, i početkom rujna očekujemo da će nulta zona krenuti u naplatu.
2: Na dnevnom redu sjednice bili su i opći uvjeti za uslugu parkiranja, a vijećnike su zanimali detalji oko stanarskih karti. Zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.
4: Vezano za prebivalište i boravište, dakle, odlučili smo se na to da samo osobe koje imaju prebivalište na području grada Osijeka, negdje u zonama naplate, naravno da oni imaju pravo na stanarsku kartu, jer praksa pokazuje, boravište je, ajmo reći, relativno lako zadobiti, i ono što smatramo da bi tu bilo puno problema, odnosno da bismo imali jednu, pod navodnicima, rupu u propisima gdje bi onda određene skupine to mogle zlorabiti.
2: Među velikim najavljenim projektima koje ističe gradonačelnik je obnova središnjeg gradskog trga.
3: Vijećnik Kiš je pitao što je s idejom pretvaranja Županijske ulice od trga Ivana Pavla II. Do ulice Hrvatske Republike u pješačku zonu. Mi planiramo ići u kompletnu rekonstrukciju, odnosno raspisivanje urbanističkog arhitektonskog natječaja za kompletno novi trg Ante Starčevića. On će uključivati da Županijska ulica od križanja s ulicom Republike do trga bude pješačka zona.
2: 3761 dijete upisano je u dječje vrtiće. To je 126 više nego prošle godine. 913 više nego 2021. Jedan je od podataka iz odgovora gradonačelnika Osijeka.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38.000 osmaša na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta, a kako upisi traju do 9. ovog mjeseca, još se ne zna konačni broj upisanih. Slobodna mjesta za jesenski rok objavit će se 10. kolovoza. I ove godine osmaši su najveći interes pokazali za gimnazije, rekla je koordinatorica je upisa u Karnetu Martina Radočaj.
5: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Prije nego što sljedeći tjedan odu na ljetnu stanku, pred saborske zastupnike na raspravu došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan je najavio modernizaciju postupaka, uvođenje e-komunikacije te podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalom, razlog su i kazne. Prije ministra poslušajte Sanju Bježančević iz SDP-a, pa nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.
6: Pogađa lista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem, i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak.
7: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne.
8: Hvala vam lijepo kolega Jurčević.
9: Prilikom izricanja bilo koje kazneno-pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imovnog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
0: Dnevnik. Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne, koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić, pa odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
10: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazum o priznanju krivnje, koje je Ured Europskog javnog tužitelja potpisao s tim optuženicima, te im je potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
11: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i svi i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Prema tome, nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
0: Ako se negdje na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio, te ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada. Komentirao je današnju presudu ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Istaknuo je i da je riječ o jednom od najvećih projekata u Hrvatskoj u kojem je, kako je naveo, obnovljeno 15.000 lokacija s više od 57.000 stambenih jedinica u sudjelovanje oko 10.000 radnika te svakodnevni nadzor nad oko 1800 gradilišta.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima odana je počast žrtvama u obrani osječkog prigradskog naselja Tenje. Nakon okupacije Tenje u Domovinskom ratu na današnji dan 1991. godine pokrenuta prva akcija oslobađanja naselja, no napredak hrvatskih postrojbi spriječila je JNA. Prisjetio se zapobjednik samostalne tenjske satnije Josip Valentić.
12: Sama akcija, nažalost, nije bila najbolje koordinirana jer je u njoj sudjelovalo puno postrojbi koje nisu međusobno imale komunikaciju. Dakle, bilo je tu, glavnina je bila specijalna policija Osijek, jedna vod 3. gardijske brigade i bilo je jako puno dragovoljaca, znači nas tenjaca i momaka iz grada. Ali nažalost, kakva komunikacija nije bila najbolja i sama ta sredstva veze koje smo imali, to je tad bilo još jako podložno ometanjima, bilo je puno problema. Nažalost, dostigli smo ovdje otprilike ovu točku, znači do Zagrebačke ulice, kad smo potisnuli Srbe, četnike, i tada se JNA uključila, tad su ušli tenkovi iz bivše vojarne tamo u ovom dijelu Tenja prema Sarvašu, i tada je došla zapovjed oko 1 sat da se povučemo. Tek kasnije smo saznali razmjere naravno naših žrtava, da smo izgubili 5 naših momaka.
0: Prvi autobusi vukovarskih umirovljenika krenuli su danas u Bizovačke Toplice. Ispratio ih je zamjenik gradonačelnika Filip Sušac, predstavio je projekt i planirane ljetne izlete za starije sugrađane, a čućemo i Petra Lazara iz nadzornog odbora udruge organizatora.
13: Stiglo je ljeto, svake godine tradiciju ne smijemo iznevjeriti, idemo u Bizovac, 9 utoraka ćemo ići. Za prvi odlazak 200, puni su autobusi. Umirovljenici idu, uživaju, kupaju se.
14: Umirovljenici sad utorka, 4 autobusa kreću ka Bizovačkim Toplicama do 1. rujna. Jedan autobus kreće iz Sotina, ostatak se umirovljenika prisava u Borovu naselju. Grad je osigurao besplatan prijevoz i ulazak u Bizovačke Toplice. I ove godine ćemo kao novitet uvesti mogućnost odlaska u Bizovačke Toplice tijekom hladnih dana, pirati mjeseca siječnja. Izdvojeno 22.000 eura u proračunu, gdje su prve dvije ture popunjene, ali ima dovoljno mjesta, znači tek smo početkom 7. mjeseca, znači cijele 7, cijeli 8 mjesec, evo svi su pozvani, ne moraju biti članovi udruge, znači slobodno mogu svi umirovljenici iznad 60 godina, slobodno neka se.
0: I prije sporta, malo kulture. Na Osječkom ljetu kulture večeras nastupa ansambl Acoustic Project koji je 2008. godine osnovao skladatelj i kontrabasist Dubravko Palanović, te već godinama slovi za jedan od najinovativnijih hrvatskih komornih sastava. Ukupljajući vrhunske instrumentaliste, ansambl briše granice između klasične glazbe, džeza, folklora i suvremenih glazbenih izričaja, stvarajući tako prepoznatljiv umjetnički izraz koji je osvojio publiku i stručnu kritiku. Središnji dio večeri čini jedno od najpoznatijih dijela Astora Piazzolle, četirigodišnja doba Buenos Airesa, u kojem će kao solist nastupiti harmonikaš Leonardo Rojnić. Koncert u dvorištu glazbene škole Franje Kuhača počinje u 21 sat.
1: Sport.
0: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael s uvjerljivih 103:75. Utakmicu je pratio Vedran Drabek.
8: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103:75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolci će tako u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD s uvjerljivi 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da unatoč crvenom kartonu dopusti nastup američkom napadaču Balogunu, za što je lobirao i Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz pojašnjenje kako Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku. Večeras ćemo saznati i posljednja dva četvrtfinalista. O prvome će od 18 sati odlučiti Argentina i Egipat, a od 22 sata sastaju se Švicarska i Kolumbija.
1: Vrijeme.
0: Nastavak utorka će nam proteći u pretežno sunčanom vremenu s povremeno umjerenom naoblakom te temperaturama do 31 stupanj. Upravo toliko i mjerimo u ovim trenucima u Osijeku uz vlagu u zraku od 32%, tlak 1016 hektopaskala te jugozapadnjak koji nam puša brzinom od 3 metra u sekundi. Vrijeme sutra na istoku zemlje u prvom dijelu dana bit će umjereno do pretežno oblačno uz malo vjerojatnosti za slabu kišu, poslije podne onda sunčanije, no mogući su još uvijek lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, prolazno na udare moguće i jak. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 18 do 21 stupanj, a najviša dnevna je između 26 i 28.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Kojeg je tonski realizirao Zlatko Čajo, a uredio i vodio Vlatko Franjin.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteća i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar vam dan na Osječkih 31 i danas plovimo na valu ljeta. S vama su do 19 sati Vlatko Franjin, Zlatko Čajo, Dragan Lenart i Daniel Hojsak. Pa idemo provesti ovo radijsko vrijeme u potpuno opuštenoj atmosferi uz naravno odličnu glazbu, a kao savršen uvod imamo plažu Matije Cveka.

Uživamo u ljetu, za nas je izležavanje na plaži zapravo odmor, no za našu osjetljivu elektroniku izravna sunčeva svjetlost predstavlja tihog, ali iznimno moćnog neprijatelja. Dok tako mi uživamo u toplini, naši mobiteli, tableti i laptopi vode bitku s ultraljubičastim zračenjem i pregrijavanjem. Naime, sunčevo zračenje djeluje zapravo na dva fronta. Prvi je toplina, odnosno infracrveno zračenje koje uzrokuje pregrijavanje, a drugi, onaj podmukliji napadač, je UV zračenje koje pokreće kemijske procese degradacije materijala. Plastična kućišta uređaja, često izrađena od polikarbonata, prva su na udaru. Naime, UV zrake razgrađuju polimerne lance, zbog čega plastika s vremenom gubi boju, postaje onako krta i dobiva onu kredastu teksturu. A unutar uređaja situacija je, možemo reći, još i ozbiljnija. Najosjetljivija komponenta na toplinu je svakako litijonska baterija. Toplina ne štedi ni procesor, a ni memoriju, a posebno su ranjivi ekrani. Nekako to lako zaboravimo. Istraživanja pokazuju da izlaganje suncu može ubrzati gubitak svjetline za čak 60% u usporedbi s korištenjem u zatvorenom prostoru. Ti plavi podpikseli su zapravo najranjiviji, što dovodi do neravnomjernog burn-ina i primjetnih promjena u balansu boja već nakon 1000 do 2000 sati izravne izloženosti. Industrija se bori, svjesna ovih izazova, pokušava im doskočiti implementacijom novih tehnologija zaštite, a za nas obične korisnike zaštita se zapravo svodi na vrlo jednostavne, ali ključne navike. Najvažnije pravilo je izbjegavati naravno izravno sunce. Uređaj uvijek držite u hladu, ispod suncobrana, u torbi ili prekriven ručnikom, ali ako se uređaj ipak pregrije, sklonite ga sa sunca i pustite da se potpuno ohladi. Naglo hlađenje može uzrokovati kondenzaciju i još veću štetu. Ili se jednostavno možete opustiti, jer i onako niti jedan od tih uređaja neće trajati doživotno.

0: Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto u Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr. Više ljeta.
2: Radio Osijek.
1: Ljetni radio.

0: 16. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanje ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije te nastavak potpore Ukrajini. Na sastanku sudjeluje i američki predsjednik Donald Trump, dok Hrvatsku predstavlja predsjednik Zoran Milanović. No u Ankari je i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Uoči središnjeg okupljanja čelnika održan je i forum o obrambenoj industriji. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojbi zrakoplovima, potvrdio je to ministar Anušić. No prije njega poslušajmo glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea.
2: Today several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
3: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
2: To respond to their national requirements.
4: Mi sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo podatak koji iznosimo sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
0: 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zlouporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu te u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe s europskim tužiteljstvom osuđeni su na kazne zatvora, koje su ipak zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih 19-ero na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. Ministar prostornog uređenja Branko Bašić osudio je nezakonite radnje, ali je i poručio kako ti pojedinačni slučajevi ne mogu baciti ljagu na cjelokupni projekt obnove.
5: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja i time je na određeni način i potvrđeno ono što mi od prvog dana govorimo, da to što se događalo, takve nezakonitosti koje su se događale na Geodetskom fakultetu, da ne dopiru do članova vlade, jer u tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade. Mi, kao što smo puno puta rekli, podupiremo neovisnost pravosudnih tijela.
0: A na presude u aferi Geodezija osvrnula se i saborska zastupnica Sandra Benčić iz Možemo. Pohvalila je rad istraživačkih novinara na otkrivanju ove afere.
6: Istina je da nismo uvijek zadovoljni kaznama naših sudova, da nismo uvijek zadovoljni kaznama koje proističu iz nagodba u smislu poruke koja se šalje, ali s druge strane čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraju, neka traje jako dugo, će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svima koji rade u javnom sustavu i rade sa javnim novcima, da na kraju dana će doći pod sud.
1: Vrijeme.
0: Nastavak dana proteći će nam u pretežno sunčanom vremenu s povremeno umjerenom naoblakom te temperaturama do 31 stupanj. Upravo toliko i mjerimo u Osijeku u ovim trenucima uz vlagu u zraku 32%, tlak 1016 hektopaskala te jugozapadni vjetar koji nam puše brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje. Povećana je gustoća prometa i na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera. Zbog požara niskog raslinja na autocesti A3 na čvoru Ivanićgrad u smjeru Bregane, pozivamo vozače na pojačan oprez, kao i zbog prometne nesreće na državnoj cesti 3 u mjestu Soboli, gdje se vozi otežano uz ograničenje brzine 30 km/h. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. Osobito putnički na prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, gdje su moguća i višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Tame Impala, pravim imenom Kevin Parker, ovu stvar Dracula objavio je još krajem rujna prošle godine, ali evo zahvaljujući društvenim mrežama postala je hit malo kasnije i još uvijek je rado slušana. A zasigurno će biti slušan i novi album Rolling Stonesa, naziva Foreign Tongues, izlazi u petak, sadrži 14 pjesama, uključujući već objavljene singlove In the Stars i Rough and Twisted, a na materijalu se navodno nalazi i legendarni Robert Smith iz benda The Cure. To će im biti ukupno 25. album, a svoj 15. ovih dana objavila je pop ikona Madonna, Confessions 2, nastavak kultnog izdanja iz 2005. godine, već je zapravo proglašen njezinim najboljim radom u posljednja dva desetljeća, a kritičari i publika jednoglasni su u ocjeni da je kraljica popa ponovno na tronu. Izlazak ovog albuma uslijedio je nakon njezine iznimno uspješne svjetske turneje The Celebration Tour, koja je završila u svibnju 2024. i kojom je proslavila 40 godina karijere. Cijeli album moći ćete preslušati sutra navečer u emisiji Long Play, u kojoj inače preslušavamo Long Play izdanja, to je tamo negdje oko 23 sata, a do tada s albuma slušamo single Dansteria.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: 80-ak minuta je preostalo do susreta Argentine i Egipta u osmini finala svjetskog prvenstva, koje se, eto, nažalost, nastavlja bez hrvatske reprezentacije. A nakon poraza od Portugala ostalo je i puno pitanja. Neovisno tko bude izbornik u novom ciklusu Lige nacija, izvjesno je da će trebati resetirati reprezentativni kadar. U njemu vjerojatno neće biti Luke Modrića. A što se ostalih iskusnijih igrača tiče, Perišić je objavio da ostaje na raspolaganju, a drugačije se nisu za sada izjasnili ni Andrej Kramarić i Ante Budimir. Oni su 35-godišnjaci i sami će naravno procijeniti žele li ostati na raspolaganju. Kao što će izbornik procjenjivati kao prvi i najvažniji redatelj reprezentativne zbilje koga on želi u novom razdoblju vatrene priče. Hoće li na klupi vatrenih ipak ostati Zlatko Dalić, možda ćemo doznati večeras. Naime, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije večerašnji je gost u emisiji Amerikana na drugom programu HTV-a. Dalić može ostati i povesti reprezentaciju u smjenu generacije, ali može i zaključiti mandat u kojem je Hrvatskoj donio najveće rezultate u povijesti. Njegove riječi o kraju ere otvorile su prostor za oba scenarija, pa eto, ako vas zanima, budite večeras uz Amerikanu. A dok čekamo tko će nam biti izbornik, slušamo NLO.

0: Jutarnji je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Nescafe, kava koja mijenja sve. Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Radio Osijek.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na aktualnom satu Osječkog gradskog vijeća vijećnici su prošli niz gradskih ključnih projekata, završene radove na Copacabani, izgradnju i obnovu vrtića i škola te obnovu gradskih bazena, a izdvajamo odgovore gradonačelnika Ivana Radića o preuzimanju koncesije za održavanje dimnjaka te parkirališta.
2: 15.6. ove godine je Unikom preuzeo koncesiju za dimnjak. Zaposleno je 6 dimnjačara koji zadovoljavaju sve uvjete. Obavljeni su razgovori sa HEP-linom i sa upraviteljima zgrada i u nepunih mjesec dana Unikom je izdao 145 naloga za pregled dimnjaka i za sada evo, nemamo nikakvih pritužbi građana. Sve ide kako treba ići i ono što je također bitno za reći, ne da nismo dizali cijene dimnjaka, nego smo ih čak i smanjili u odnosu na one kojima koncesionari, mogu reći da sam prezadovoljan sa time. A ono što želim reći, da smo u našem mandatu izgradili, rekonstruirali 1254 parkirališna mjesta. Nedavno smo otvorili i proširili dva, to je u blok centru preko puta Zrinjevca, koji uskoro ide i u rekonstrukciju, kompletan Zrinjevac i dvorana, i isto tako i parking u ulici Hrvatske Republike, koji je također proširen, i početkom rujna očekujemo da će nulta zona krenuti u naplatu, konačno.
0: Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima odana je počast žrtvama u obrani osječkog prigradskog naselja Tenje. Nakon okupacije Tenje u Domovinskom ratu na današnji dan 1991. godine pokrenuta prva akcija oslobađanja naselja, no napredak hrvatskih postrojbi spriječila je JNA, prisjetio se zapovjednik samostalne tenske satnije Josip Valentić.
3: Sama akcija, nažalost, nije bila najbolje koordinirana jer je u njoj sudjelovalo puno postrojbi koje nisu međusobno imale komunikaciju. Dakle, bilo je tu, glavnina je bila specijalna policija Osijek, jedna vod 3. gardijske brigade, i bilo je jako puno dragovoljaca, znači nas tenjaca i momaka iz grada. Ali nažalost, komunikacija nije bila najbolja i sama ta sredstva veze koje smo imali, to je tad bilo još jako podložno ometanjima, bilo je puno problema. Nažalost, dostigli smo ovdje otprilike ovu točku, znači do Zagrebačke ulice, kad smo potisnuli Srbe, četnike, i tada se JNA uključila, tad su ušli tenkovi iz bivše vojarne tamo u ovom dijelu Tenja prema Sarvašu, i tada je došla zapovjed oko 1 sat da se povučemo. Tek kasnije smo saznali razmjere naravno naših žrtava, da smo izgubili 5 naših momaka.
0: Na Osječkom ljetu kulture večeras nastupa ansambl Acoustic Project, koji je 2008. godine osnovao skladatelj i kontrabasist Dubravko Palanović, te već godinama slovi za jedan od najinovativnijih hrvatskih komornih sastava. Okupljajući vrhunske instrumentaliste, ansambl briše granice između klasične glazbe, džeza, folklora i suvremenih glazbenih izričaja, stvarajući prepoznatljiv umjetnički izraz koji je osvojio publiku i stručnu kritiku. Središnji dio večeri čini jedno od najpoznatijih dijela Astora Piazzolle, 4-godišnja doba Buenos Airesa, u kojem će kao solist nastupiti harmonikaš Leonardo Rojnić. Koncert u dvorištu glazbene škole Franje Kuhača počinje u 21 sat.
1: Sport.
0: A pomalo nevjerojatna informacija je počela kružiti gradom u posljednjih nekoliko dana, da su glasnogovornik NK Osijeka, legendarnom Mariju Mihiću Mihi, odbrani dani na Opus Areni, i to zbog sukoba s predsjednicom kluba Aleksandrom Vijeg, koja ga je prozvala da radi protiv interesa kluba. Kako doznajemo, Mihica na listi za odstrel našao zato što je objavio rezultat prve pripremne utakmice bijelo-plavih, u kojoj su na domaćem terenu poraženi s visokih 0-4 od mađarskog Paksija, a koja se igrala iza zatvorenih vrata bez navijača na tribinama. To se nije svidjelo predsjednici kluba, koja ga je optužila da radi protiv interesa kluba, te mu je izrekla opomenu pred otkaz koju je Mihić odbio potpisati.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku nam je trenutačno sunčano s temperaturom zraka od 31 stupanj, vlaga u zraku je 31%, tlak 1014 hektopaskala, i dalje nam puše jugozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Vrijeme će nam sutra na istoku zemlje biti u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, uz malu vjerojatnost i za slabu kišu, poslije podne onda sunčanije, no i dalje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, prolazno na udare moguće i jak. Jutarnja temperatura će biti od 18 do 20 21 stupanj, dok će najviša dnevna biti između 26 i 28.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Ako volite i pratite Eurosong, možda ste već čuli novost da će se sljedeće godine na ovom velikom spektaklu natjecati i Kanada. Kao prva nova zemlja koja se pridružuje natjecanju otkako je Australija ušla još tamo 2015. CBC Radio Kanada bila je zapravo pridruženi član EBU-a još od 1950. No tek je punopravno članstvo izglasano u Pragu 25. lipnja otvorilo vrata natjecanju. Naizgled je apsurdno da sjevernoamerička zemlja pjeva na ovom natjecanju s riječju euro u imenu. No, brojke zapravo govore drugačije. Prošle godine Kanada se plasirala među prve tri zemlje u glasovanju ostatka svijeta, a Kanađani su bili među najvećim kupcima ulaznica izvan Europe, pri čemu su mnogi doputovali u Beč na polufinala i finale u svibnju. A tu je naravno i veliki glazbeni fond izvođača koji se zapravo malo koja zemlja može pohvaliti i parirati. Od zvijezda današnjice poput Tate McRae, Weekenda i Justina Biebera do velikana 20. stoljeća poput Johnny Mitchell, Neila Younga i Leonarda Cohena. Kanadska glazba je zapravo generacijama oblikovala glazbeni ukus, a sama Celine Dion je i pobijedila i to za Švicarsku 1988. što se pripisuje i kao trenutak koji je pokrenuo njezinu glazbenu karijeru. Kanada će se natjecati u polufinalu, u slučaju pobjede naravno bila bi zemlja domaćin. Najavili su već da neće imati direktan izbor, nego će imati svoju Doru, pa eto, bit će zanimljivo vidjeti koga će oni odabrati. Znači, 38 godina nakon što je Celine Dion podigla trofej za Švicarsku, Kanada napokon ide na Eurosong pod vlastitom zastavom. A evo, prigodno ćemo se prisjetiti i same pjesme Celine Dion, Ne parti, pas au moi.

0: Dvodnevni summit NATO-a u Ankari. Stigao američki predsjednik Donald Trump, naglasak na jačanju obrane. Najavljena velika ulaganja u borbu protiv dronova. Nakon tri dana bijega uhićen 42-godišnjak osumnjičen za pokušaj ubojstva u Čakovcu. Izrečene prve pravomoćne presude za aferu Geodezija. 10 od 29 optuženika nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. Državni inspektorat zatvorio tri gradilišta u Zagrebu, među njima i ono na frekventnom križanju Savske i Vukovarske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Više ljeta.
3: Radio Osijek.
2: Ljetni radio.

Eiffel 65 i Blue, glazbeni pogodak u centar, to jest Bulls Eye našeg glazbenog urednika Dragana Lenarta. A ako ste i vi dobri u pogađanju, konkretno mislim na Picado, u subotu se lijepo uputite u Tomašance, gdje će se održati 25. Porto Classic, jedan od najvećih steel tip Picado turnira u Slavoniji. Prema najavama organizatora, u Tomašance bi trebalo stići oko 100 natjecatelja iz svih krajeva Hrvatske, među kojima će biti neka od najvećih imena domaćeg pikada. Dodatnu težinu turniru daje i podrška najboljeg hrvatskog pikadista Borisa Krčmara, koji je javno pozvao igrače da sudjeluju na ovogodišnjem Porto Klasiku. Prijave su na dan turnira do 16.50, kotizacija iznosi 15 eura, a organizatori su pripremili nagradni fond od 1500 eura. Naravno, gastronomski užici su prisutni kao i na svakom takvom događanju. Pa eto, ako volite Picado i mislite da ste dobri u Picado, imate puno prakse i vježbe po koje kakvim lokalima do sada, dođite u Tomašance, možete čak nešto i osvojiti. A mi putujemo prema hrvatskim evergreenima i slušamo Jasmu Zlokić i Adio Bela, no prije toga nove fosile i Hoću li znati.

0: Dvodnevni summit NATO-a u Ankari. Stigao američki predsjednik Donald Trump, naglasak na jačanju obrane. Najavljena velika ulaganja u borbu protiv dronova. Nakon tri dana bijega uhićen 42-godišnjak osumnjičen za pokušaj ubojstva u Čakovcu. Izrečene prve pravomoćne presude za aferu Geodezija. 10 od 29 optuženika nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. Državni inspektorat zatvorio tri gradilišta u Zagrebu, među njima i ono na frekventnom križanju Savske i Vukovarske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Ljetni radio Osijek.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanje ulaganja u obranu i jačanje vojne industrije te nastavak potpore Ukrajini. Na sastanku sudjeluje i američki predsjednik Donald Trump, dok Hrvatsku predstavlja predsjednik Zoran Milanović. No u Ankari je i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Uoči središnjeg okupljanja čelnika održan je i forum o obrambenoj industriji. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojbi zrakoplovima, potvrdio je to ministar Anušić, no prije njega poslušamo glavnog tajnika NATO-a Marka Rutte.
2: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
3: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
2: To respond to their national requirements.
4: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo, podatak koji iznosimo sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
0: Američki predsjednik Donald Trump čini se ne odustaje od namjere da SAD preuzmu Grenland. Tu je temu ponovno otvorio na NATO summitu uz već poznatu prijetnju kako bi Amerika mogla povući svoje vojnike iz Europe.
5: Greenland doesn't help Denmark.
6: Grenland ne pomaže Danskoj. Danska ne troši novac da bi stvarno pomogla Grenlandu, ali to je važan dio za Sjedinjene Države i okruženje kineskim i ruskim brodovima. I to se neće dogoditi. Brodovi, to se neće dogoditi. To je Grenland. Njime bi trebale upravljati i Sjedinjene Države, a ne Danska. A kada se ne bi složili s tim i sam novac koji trošimo da im pomognemo s Rusijom, ne moramo trošiti nikakav novac. Mogli bismo povući sve naše vojnike iz Europe.
0: Država će sufinancirati nabavu automobila za velike obitelji. Nova je to demografska mjera koju je najavio danas ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
7: Sufinancirat ćemo kupnju automobila za 7 sjedala za obitelji sa brojnom djecom i to iznos će praktički biti do 15.000 eura za auto, što je itekako važan korak naprijed. Zašto? Zato što odgovorno upravljamo sa sredstvima.
1: Vrijeme.
0: Sutra će nam na istoku zemlje u prvom dijelu dana biti umjereno do pretežno oblačno uz malu vjerojatnost za slabu kišu. Poslije podne onda sunčanije, no i dalje su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature će se kretati od 18 do 21 stupanj, dok će preko dana biti između 26 i 28. Što se trenutačnih vrijednosti tiče, u Osijeku mjerimo 31 stupanj, vlaga u zraku je 35%, tlak 1016 hektopaskala, puši nam i dalje jugozapadni vjetar, brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dvodnevni summit NATO-a u Ankari. Stigao američki predsjednik Donald Trump, naglasak na jačanju obrane. Najavljena velika ulaganja u borbu protiv dronova. Nakon tri dana bijega uhićen 42-godišnjak osumnjičen za pokušaj ubojstva u Čakovcu. Izrečene prve pravomoćne presude za aferu Geodezija. 10 od 29 optuženika nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. Državni inspektorat zatvorio tri gradilišta u Zagrebu, među njima i ono na frekventnom križanju Savske i Vukovarske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Ulazimo u 17. minutu susreta osmine finala svjetskog prvenstva. U Atlanti su se sastali Argentina i Egipat i trenutačno je 1-0, vodi Egipat. 15. minuti gol je zabio Ibrahim za vodstvo. Vidjet ćemo kako će se sve to odigravati u nastavku. A točno godinu dana nakon prvog koncerta povratničke turneje, grupa Oasis je objavila prvi teaser za Don't Look Back in Anger, dugometražni dokumentarac o pomirenju braća Gallagher i turneji Live 25. Datum objave zapravo nije slučajan, turneja je krenula u Cardiffu 4. srpnja prošle godine, a teaser je stigao na prvu godišnjicu upravo tog koncepta. Film neće ostati zaključan na streamingu u kina i odabrane IMAX dvorane diljem svijeta stiže 11. rujna, što znači da će ga i publika kod nas moći pogledati na velikom platnu. Popis kina bit će objavljen naknadno, a sam film je kreirao Steven Knight, tvorac serije Peaky Blinders. Najveći adut filma zapravo i nije koncertna snimka, nego pristup. Gledatelje čekaju kadrovi s proba, iz backstage-a, iz pozornice, ali i prvi zajednički intervju Noela i Liama u više od 20 godina. Turneja Live 25 obuhvatila je 41 koncert i završila u Sao Paulu krajem studenog prošle godine, a nekoliko dana prije zadnjeg nastupa bend je i primljen konačno, rekli bismo, u Rock and Roll Hall of Fame. Pa šta drugo poslušati nego Oasis i Don't Look Back in Anger.

uživamo uz dobru funky glazbu i provjeravamo najave događaja, pa evo poziva u Beli Manastir, gdje će se u subotu od 20 sati održati ljetni korzo, festival mladih koji nam donosi program raspoređen duž cijelog trga, stvarajući opuštenu atmosferu za večernju šetnju. Glazbeni program odvijat će se na dvije strane korza, posjetitelje će na jednom kraju trga zabavljati jazz pop sastav Munguru, dok će na drugome DJ Šipac donijeti dobro poznate hitove 80-ih i 90-ih. Uz glazbu posjetitelji će moći kušati vina podruma Zajec te osvježavajuće koktele koje priprema Latte King. Ljetni korzo donosi kreativnu notu u slikanje s Biljanom Smolčić, a za predah i opuštanje bit će dostupna lounge zona udruge Džola. Posjetitelji će naravno moći sjesti i kod lokalnih ugostitelja, te uz piće, razgovor i ljetne zvukove uživati u večeri na Trgu Slobode. A mi vas pozivamo na nastavak uživanja uz program Radio Osijeka, i to naravno uz dobru mjuzu. Ovo su Madonna i Sabrina Carpenter.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na aktualnom satu Osječkog gradskog vijeća vijećnici su prošli niz gradskih ključnih projekata, završene radove na Copacabani, izgradnju i obnovu vrtića i škola, te obnovu gradskih bazena, a izdvajamo odgovore gradonačelnika Ivana Radića o preuzimanju koncesije za održavanje dimnjaka te parkirališta.
2: 15.6. ove godine je Unikom preuzeo koncesiju za dimnjak. Zaposleno je 6 dimnjačara koji zadovoljavaju sve uvjete. Obavljeni su razgovori sa Heplinom i sa upraviteljima zgrada i u nepunih mjesec dana Unikom je izdao 145 naloga za pregled dimnjaka i za sada evo, nemamo nikakvih pritužbi građana. Sve ide kako treba ići i ono što je također bitno za reći, ne da nismo dizali cijene dimnjaka, nego smo ih čak i smanjili u odnosu na one kojima koncesionar i mogu reći da sam prezadovoljan sa time. A ono što želim reći, da smo u našem mandatu izgradili i rekonstruirali 1254 parkirališna mjesta. Nedavno smo otvorili i proširili dva, to je u blok centru preko puta Zrinjevca koji uskoro ide i u rekonstrukciju, kompletan Zrinjevac i dvorana i isto tako i parking u ulici Hrvatske Republike koji je također proširen i početkom rujna očekujemo da će nulta zona krenuti u naplatu konačno.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima odana je počast žrtvama u obrani osječkog prigradskog naselja Tenje. Nakon okupacije u Domovinskom ratu na današnji dan 1991. godine pokrenuta prva akcija oslobađanja naselja, no napredak hrvatskih postrojbi spriječila je JNA. Prisjetio se zapovjednik samostalne tenjske satnije Josip Valentić.
3: Sama akcija nažalost nije bila najbolje koordinirana jer je u njoj sudjelovalo puno postrojbi koje nisu međusobno imale komunikaciju. Dakle, bilo je tu, glavnina je bila specijalna policija Osijek, jedna vod 3. gardijske brigade i bilo je jako puno dragovoljaca, znači nas tenjaca i momaka iz grada. Ali nažalost, kakva komunikacija nije bila najbolja i sama ta sredstva veze koje smo imali, to je tad bilo još jako podložno ometanjima, bilo je puno problema. Nažalost, dostigli smo ovdje otprilike ovu točku, znači do Zagrebačke ulice, kad smo potisnuli Srbe, četnike i tada se JNA uključila, tad su ušli tenkovi iz bivše vojarne tamo u ovom dijelu Tenja prema Sarvašu i tada je došla zapovjed oko 1 sat da se povučemo. Tek kasnije smo saznali razmjere naravno naših žrtava da smo izgubili 5 naših momaka.
0: Na Osječkom ljetu kulture večeras nastupa ansambl Acoustic Project koji je 2008. godine osnovao skladatelj i kontrabasist Dubravko Palanović i koji već godinama slovi za jedan od najinovativnijih hrvatskih komornih sastava. Središnji dio večeri čini jedno od najpoznatijih dijela Astora Piazzolle, 4-godišnja doba Buenos Airesa, u kojem će kao solist nastupiti harmonikaš Leonardo Rojnić. Koncert u dvorištu glazbene škole Franje Kuhača počinje u 21 sat.
1: Sport.
0: Šokantne vijesti nam stižu s Opus Arene kako je legendarni glasnogovornik kluba Mario Mihić Miha dobio opomenu pred otkaz i to zbog sukoba s predsjednicom kluba Aleksandrom Veg koja ga je prozvala da radi protiv interesa kluba. Kako doznajemo, Mihić se na listi za odstrel našao zato što je objavio rezultat prve pripremne utakmice bjeloplavih u kojoj su na domaćem terenu poraženi s visokih 0-4 od mađarskog Paksija, a koja se igrala iza zatvorenih vrata bez navijača na tribinama. To se nije svidjelo predsjednici kluba koja ga je optužila da radi protiv interesa kluba, te mu je izrekla opomenu pred otkaz koju je Mihić odbio potpisati.
1: Vrijeme.
0: Sutra će nam na istoku zemlje u prvom dijelu dana biti umjereno do pretežno oblačno uz malu vjerojatnosti za slabu kišu, poslije podne onda sunčanije, no mogući su i dalje lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature će se kretati od 18 do 21 stupanj, dok će se preko dana kretati između 26 i 28. Što se trenutačnih vrijednosti tiče, u Osijeku ovim trenucima mjerimo 30 stupnjeva, vlaga u zraku je 35%, tlak 1014 hektopaskala, pušenim jugozapadnjak, brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Horvát Rádió és Televízió. Az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

Svima vam želim večeras da živite kao ministri. Mislim da bi tako bilo najbolje i za vas i za nas. Dobro vam večer u 19 sati 35 minuta. Nadamo se da ste dobro i da ste odličnog raspoloženja ovog srpanjskog utorka, jer još se vraćamo u jednom izdanju naše ulice i tamburaške promenade, što znači da ćemo uživati, ne nužno kao ministri, ali svakako ćemo uživati barem u odličnoj glazbi. Upravo tu glazbu birate vi, dragi naši, tako da nam se slobodno možete javiti porukom u inbox Facebook profila Naša ulica ili komentarom na posljednju objavu. Tamo napišete što želite slušati u našem eteru, a mi to onda ispunimo u našem večerašnjem druženju. Jednako tako, vrlo brzo nam stiže i tamburaška promenada, pa ćemo odmah spomenuti kako za vas imamo nove glazbene prijedloge za koje možete dati svoj glas, jer kao što znate, na početku smo novog mjeseca. Eto, to je ukratko to od ovih naših servisnih informacija što se tiče večerašnje naše ulice. Samo ćemo još spomenuti tko je to s vama. Za tonskim pultom Dario Šariri, ja sam Ivan Vuknić, jedan dobar uigrani tandem ove večeri, a ovo je pak Slavonija Bendi, Ajde kuma.

0: popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: Da, prašit ćemo i mi večeras, jer kao što smo spomenuli, ušli smo u novi mjesec, što znači da za vas imamo novu ponudu odličnih prijedloga, naravno onih glazbenih, tamburaških, koje možete birati i svojim glasovima odlučiti onda u konačnici što vam se najviše sviđa, podržati bodovima od 1 do 5 i tako pomoći u kreiranju onog glavnog tamburaškog hita godine Radio Osijeka tamo negdje u prosincu, ali o tom potom, nećemo još zazivati zimu, tek smo se evo nekako nauživali ovoga ljeta. Dakle, 7 pjesama, Ivan Barčan i Još sanjam, Viktorija Kulišić-Dženka i Jedne tople ruke. Znam da nam je ova pjesma čak bila i jedna od želja na našem Facebook profilu Naša ulica, tako da ju nećemo nužno morati ni ispuniti kada nam je već i prijedlog koji ćemo slušati nešto kasnije u eteru Radio Osijeka. Lengeri i Anđeo, tamburaši Prestiž, Sve bi prodo baja. Slušat ćemo tamburaški sastav Dunja i pjesmu Život vrati. Kao jedan od prijedloga stići će nam u eter i Blanka Došan uz pjesmu Život je kino, a ovo je pak Stjepan Jeršek Štef i Mnogo žena, Ja sam sreo. A nakon 7 pjesama očekujemo vaše pozive na 031 207 777. Uživamo!

0: sklopim poželim da vrijeme pričeka.
1: Na Tamburaškoj ste promenadi Radio Osijeka.

0: Slušajte Radio Osijek, bila je ovo tamburaška promenada koja će nam ići i dalje jer ćemo imati pet pjesama iz lipnja, ali o njima nešto kasnije jer je sada došlo vrijeme za vaše pozive 031 207 777 i 7 novih tamburaških pjesama je u igri. Danas očigledno sve vrti oko toga broja 7, ali znate što ću vam reći, to je tako zato što smo portugalskog igrača broj 7, odnosno Cristiano Ronaldo, lijepo fino poslali svoje kući, kada već Hrvatska nije mogla na svjetskom nogometnom prvenstvu izboriti pobjedu. Dobro je da su možda čak i oni nam otišli. Kada smo već kod broja 7, 031 207 777, još jednom ćemo ponoviti, otvoren je za sve vaše pozive. Šarko, imamo li koga? Imamo nekoga. Halo, dobro večer.
1: Ma dobro vam večer, dečki. Lijepi pozdrav svima koji slušaju, udeži popreko vrata že, uvijek osnijek u gradu. Evo, tu smo mi, ekipa na okupu, da obavimo svoju slatku dužnost, jel da?
0: Naravno, slušamo.
1: Da izaberemo novo. Evo, Petica Čenki.
0: Može.
1: Štef.
0: 4 boda Štefu.
1: Blanka.
0: Pričamo Blanki.
1: Rekli imaju Dunje,
0: a? Tako je.
1: Još jedan nekom dečku, ovom prvi i drugi prijedlog što je bio na početku.
0: Ivan Barčan.
1: Može, može, da.
0: Eto, njemu ćemo dati jedan bod, pa, onda.
1: Ma, može jedan, ali vrijedan.
0: A onda, idućeg utorka ćemo ponovno napraviti rošadu.
1: Da, vidit ćemo koji redoslijed pa ćemo birati, jel da?
0: Tako je.
1: Eto, držite mi se do idući put, svako dobro.
0: Tako, odzure, vi smo i ostanite naravno uz program Radio Osijeka. Do slušanja.
1: A uvijek uz svoju ekipu.
0: E, pozdrav, naravno, bog, tako uvijek bog. Najbolje. Pozdrav,
1: nego,
0: bog.
1: Nego šta, bog.
0: 031 207 777, otvoren je za sve vaše pozive i dalje, slobodno nas možete nazvati i dati svoje glasove od 1 do 5, reći nam što vam se najviše sviđa od ovih naših taburaških pjesama. Kao što ste mogli čuti, ne jedemo, ne grizemo apsolutno nikoga, svi prežive tih nekoliko minuta u našem eteru, tako da vjerujemo da ćete i vi. A kako sam već spomenuo, slušat ćemo i pet pjesama iz lipnja. To će biti Ivica Šeperić i Pozdravljam te Slavonio, Hrvatski čuvari uz pjesmu Hrvatskih čuvara, Šokci i Volim dane kad ne spavam noći, Ivan Štivić i Nema za nas ljubavi, a ono što nam slijedi jest Ana Marija Žonka i Slavonka sam vesela.

0: Ovo je naša ulica.
1: Da, tamburaškom promenadom smo se prošetali i u ovom izdanju u srpnju, odnosno prvom tek, ima nam srpanj još utoraka, tako da ako niste uspjeli dati svoje glasove tamburaškim favoritima, to možete učiniti ponovno idućega utorka od 19:30 u eteru Radio Osijeka. Ako ste pak nešto više pomodni, svakako možete skoknuti i na Facebook profil Naša ulica, pa tamo ispod posljednje objave u komentare rasporediti svoje bodove za tamburašku promenadu. A mic po mic, evo došli smo i do naše ulice kada ispunjavamo sve vaše glazbene želje. Ono što ćemo spomenuti je, kada smo već kod tog Facebook profila Naša ulica, da nam se možete svakako javiti putem Face-a, a mi ćemo onda sve vaše glazbene želje naravno zabilježiti i nastojati ih pustiti u našemu eteru. Ako nekada to ne stignemo učiniti, onda znajte da ćemo to učiniti idućeg utorka ili onoga tamo, ali svakako sve vaše glazbene želje uvažavamo i volimo pustiti u našemu eteru. Bude to često jedan miks Slavonije, Dalmacije, malo brže zvuka i nekih novih izvođača, pa onda nekih starih naših hrvatskih hitova, tako da i večeras ćemo uživati u jednom dobrom presjeku domaće glazbe. No da ja više ne duljim, idemo i uživati u toj odličnoj domaćoj glazbi, pa nam tako stiže Branimir Mihaljević uz pjesmu Tko zna, tko zna, a ovo je Dolores i Madaj, opusti se. Dobra večer.

0: birate.
1: Pet u komadu.
2: Vi birate, a mi onda sviramo kako ste nam vi naravno rekli, to jest kako ste vi odabrali. Prikupljamo sve vaše glazbene želje putem našeg Facebook profila Naša ulica, pa evo što smo izdvojili, to jest što ćemo od pjesama pustiti u nastavku našeg druženja, upravo onako kako ste vi poželjeli. Cecilija i Garavi nam stižu uz pjesmu Blago ima, ko ljubavi ima. Dobra jedna ovako izreka, mudra za život. Ansambl Ruže i Ne dolazi zoro, slušat ćemo također i Divne godine na livadi Rosna trava. Poželjeli ste čuti i malo onog pravog našeg slavonskog zvuka, Vera Svoboda i Brode slavonski, Cvijete hrvatski, a u nastavku nam stiže Ivan Štivić i Slavoniju sebi ostavljam.

0: Glazba naše ulice.
1: Nastavljamo s ispunjavanjem vaših glazbenih želja koje su uvijek dobrodošle putem našeg Facebook profila Naša ulica. Pa ste nam se tako zaželjeli čuti Terezu Kesoviju i to uz Big Band Hrvatske radio televizije. Live izvedba Još se srce umorilo nije. Isto tako kada smo već kod tih dobrih zvuka služit ćemo i Franu Bugdeliju uz pjesmu Kaja ti se nikad neću, Ivo Patijera i Šta bi sad triba, sigurno će vas osvježiti uz te dašek dobra nam i drage Dalmacije, a tu je naravno i Zorica Konđa uz Azurom, sve noćas protiv nas, no prije svih njih vrijeme je za Dragana Kapčovića i pjesmu S Bogom, a ne doviđenja.

0: Naša ulica.
1: Pet. Pa opet. A sada ćemo malo promijeniti ritam ove večeri jer nam stiže odlična domaća glazba, nešto ipak modernijeg i bržeg zvuka. Kids from the Sky, odličan jedan duo, Deluzija se zove njihova stvar, Song Killersi i Superman, Dino Dvornik i Nadahnuće, The Bastards i Tvoja ljubav, a prije svih njih jedna jedina Josip.

Vrijeme je da se odjavimo za večerašnje izdanje naše ulice, što smo se družili. Družili smo se, a ponovno zakazujemo susret u Eteru Radio Osijeka idućega utorka od 19.30, stoga svakako budite s nama. Ako niste uspjeli dati svoje glasove u tamburaškoj promenadi za vaše omiljene tamburaške hitove, onda također možete to učiniti putem našeg Facebook profila Naša ulica. I to je to, manje više za večeras. Čujemo se ponovno sutra poslije podne na valu ljeta. Ja sam Ivan Vuknić, za Donskim pultom i dalje ostaje naš Dario Šarir. Do slušanja i laka vam noć. Ostanite uz naš program jer ubrzo slijedi Kronika dana Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja. Nakon što je Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
3: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Opširnije poslušajte u našem športskom prilogu.
1: Kronika dana.
2: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Sve prati Tihomir Vinković.
4: Na samom početku sastanka na vrhu NATO-a održane forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinštvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
5: But also money.
4: Snažna Europa znači snažan NATO, utvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
6: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
4: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika republike.
6: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza, naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
4: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
7: U kontekstu podgotovke k
8: tomu. Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Turska policija privela je jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare, unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita. A već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči tog skupa. Među njima su novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače, diljem Ankare raspoređeno je više od 56 tisuća pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
2: U Ankari je na sastanku NATO-a i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Onamo je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska, gdje se blizu hotela u kojem je bio dogodila eksplozija. Pritom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske palače Macron nije bio ugrožen. Evo njegove izjave.
5: Želim izraziti suosjećanje s ozlijeđenima, bilo da je riječ o civilima ili pripadnicima snaga sigurnosti. Na ovaj put krenuli smo potpuno svjesni situacije. Nismo se zavaravali nikada je riječ o rizicima, a oni su pod kontrolom. Nikada je riječ o nastojanjima određenih skupina da spriječe potpuni povratak Sirije u međunarodnu zajednicu.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marie Le Pen, no smanjena je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
9: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen, prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
5: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
9: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
10: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
9: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
0: Blizu Kijeva pronađeno je tijelo Ukrajinke osumnjičene za prošlotjedni bombaški napad u Monaku, čija je meta bio ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev. Prema pisanju medija, ubijena je vatrenim oružjem, a njezino je tijelo bilo zakopano. Kako prenosi Kijev Independent, ubojstvo je priznao ukrajinski vojni obavještajni časnik.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija, nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. I iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erak.
11: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. U zamjenu za blaže kazne, delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
12: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazum o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
13: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolji najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
11: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
14: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključiva stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
11: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
15: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
16: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
11: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih 5 izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
10: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Prema određenim saznanjima, motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
17: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca, i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga što, nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
10: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje za raketiranje Banskih dvora. Riječ je o šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA, koji su 7. listopada 1991. godine raketirali Banske dvore. No s obzirom na to da su svi optuženici nedostupni hrvatskom pravosuđu, sudi im se u odsutnosti. Optužnice za pokušaj ubojstva visokih državnih dužnosnika te za ratni zločin podignuta je krajem prosinca 2020. godine.
1: Kronika dana.
2: Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić, uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke, izjavio je da je uoči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen, te da nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
14: Postoje među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određeni način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Prema tome imamo dovoljno snage, imamo volje i želje za razgovor. Pa tako u rezoluciji ili deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mi smo zadužili našeg ministra vanjskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i predstavnike Domovinskog pokreta da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine s jedne strane, a s druge strane koji mora biti usuglašen sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Želimo predeće općih izbora napraviti nešto što bi na određen način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim općim izborima.
2: Prije nego što sljedeći tjedan odu na ljetnu stanku, pred saborske zastupnike na raspravu došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupaka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra poslušajte Sanju Bježenović iz SDP-a i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.
18: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
19: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne?
20: Hvala vam lijepo, kolega Jurčević.
21: Prilikom izricanja bilo koje kazneno-pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imunog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
2: Lakše sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika, to su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenta, javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
22: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
23: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
22: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
24: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15 do 20%.
22: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
25: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
22: Nakon dorade i javnog savjetovanja socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
2: Lokalizirani su požari na otocima Čiovu i Hvaru te u Vinišću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je gašenje požara kod Metkovića, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
26: Trenutno situacija je dosta bolja nego tokom jutra. Evo, ovi dijelovi koji smo mogli doći, koji smo mogli pristupiti vatrogasci, sve smo pogasili, odnosno lokalizirali, a ovaj dio na koji ne možemo pristupiti, koji je baš močvarni dio, kanaderi su odradili dobar posao, mi smo tu da kontroliramo taj dio i sad to sve skupa izgleda bolje, ali moramo biti na oprezu jer ako se digne vjetar da nam ne dođe, možda zaprijeti tamo samom naselju. Učinili smo da ćemo tokom noći dodatno dovesti cisterne, ako se sluša ono što dogodi. Ali evo, sve u svemu sad je situacija dosta bolja.
2: i Marko Šivak.
3: Zlatko Dalić gostovao je u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije. Tom prigodom je izjavio da će tek donijeti odluku hoće li ostati na hrvatskoj klupi.
4: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi i moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, sutra ću razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji u svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
3: Dalić je, analizirajući prvenstvo, ustvrdio.
4: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih. I oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
3: Posuo se Dalić i pepelom.
4: Jedino što bih ja promijenio, to je taj, ne bih više ni minutu potrošio na ovaj sustav sa tri igrača. I ljut sam na sebe. Na sebe sam ljut, jer sam pogazio svoje pravila, svoje principe koje radim već 20 godina. Kad sam trener, sam rekao sam sebi, radiš kako ti vidiš, kako ti osjetiš i to je to. Poginem u svojoj ideji. Ovaj put sam promijenio i pogazio svoje principe i pogriješio.
3: A svjetsko prvenstvo nastavljeno je utakmicama osmine finala.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Argentina je desetak minuta prije kraja gubila 2-0 od Egipta. Strijelci su bili Ibrahim i Zico, no nije bilo dovoljno. Čudesnim preokretom Argentinci su izborili pobjedu 3-2 golovima Romera, Mesija i Fernandeza. Messi nije realizirao kazneni udarac u 21. minuti. Drugi današnji dvoboj osmine finala je u tijeku. Igraju Švicarska i Kolumbija. U tijeku je 22. minuta. Rezultat je 0-0. Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Ivan Rakitić završio je svoju epizodu na mjestu tehničkog direktora Hajduka. U budućnosti će biti ambasador kluba. Na Wimbledonu Sinner i Alex Zverev izborili su polufinale, a na terenu je u četvrtfinalu Djokovic protiv Ožera Aliazima. Igra se četvrti set, Djokovic ima 2-1 prednost u setovima, ali je u četvrtom setu trenutačno 5-4 za Ožera Aliazima. Kod tenisačica polufinale su izborile Goff i Muchova. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Bolje sreće nisu bili ni Mate Pavić i Fanny Stoll. Izbacili su ih Polmas i Hunter u polufinalu mješovitih parova. Danas Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France. Norvežanin tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
6: Danas je na Jadranu i predjelima uz Jadran prevladavalo sunčano vrijeme, dok je u nizinskoj Hrvatskoj osobito tijekom jutra bilo umjerene, prolazno i povećane na oblake, a poslije podne uglavnom u središnjim predjelima i ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Povremeno je puhao umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, a na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32. U nastavku radnog dijela tjedna pretežno sunčano, na Jadranu i suho, dok su u unutrašnosti u četvrtak mogući popodnevni pljuskovi. Bura će duž obale u četvrtak slabjeti. Danju vrlo toplo i vruće, na kopnu svježa jutra.
5: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Više Tihomir Vinković.
1: Na samom početku sastanka na vrhu NATO-a održan je forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinstvo i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca. Snažna Europa znači snažan NATO, stvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
2: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
1: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
2: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan, kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza, naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski, naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
1: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenski, ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
0: Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
3: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje evropske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati i s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve pak poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
4: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati, što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Najmanje 18 osoba ozlijeđeno je u dvijema eksplozijama u središtu Damaska blizu hotela u kojem je boravio francuski predsjednik Macron prije odlaska u Ankaru na NATO sastanak. U trenutku eksplozije krenuo je na sastanak sa sirijskim predsjednikom Al-Sharaom, na kojem su dogovorili da će Francuska vratiti Siriji imovinu vrijednu više od 50 milijuna eura, koja je povezana s bivšim režimom Bašara Al-Asada.
5: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevo na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njime se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva pokušaja, ubojstvo u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
6: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji, zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta i jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
7: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
8: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Gotovo 35 godina nakon raketiranja Banskih dvora na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje prvosumnjičenom Ljubomiru Bajiću i još petorici bivših časnika JNA. Tužiteljstvo ih tereti za ratni zločin i pokušaj ubojstva najviših državnih dužnosnika s obzirom na to da je u Banskim dvorima tada bio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, budući da su optuženici nedostupni i žive u Srbiji, proces se vodi u odsutnosti.
5: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
9: Zlatko Dalić tijekom srijede će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem u vezi ostanka na klupi reprezentacije.
10: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretnije o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom bitak odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
9: Otkrio je to Dalić gostujući u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije, u kojoj je, analizirajući prvenstvo, zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
10: Dva puta smo im pokvarili partiji, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako, ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
9: Argentina je izborila četvrtfinale pobjedom protiv Egipta 3-2, iako je do 79. minute gubila 2-0. Messi je ponovo zabio, osmim se pogotkom izdvojio na vrhu ljestvice strijelaca ispred Mbappea i Holanda koji imaju po 7 pogodaka. U tijeku je posljednji dvoboj osmine finala. Utakmica Švicarske i Kolumbije otišla je u produžetak. Rezultat u 90 minuta bio je 0-0. Prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasno života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi